Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre .104.0, 104.4, 105.9, 106.5 og 107.9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

poema é a coisa mais linda que eu já vi passar.

0: Du lytter til Radio Loland. Ansvarlig redaktør for sendingen Frode Bjorvann.
1: Riktig god fredag morgen. Her nyhetene. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka I Oslo natt til I dag. Nødetaten rykket først ut til en brand I en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa I et portrom I Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brandene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Radio Loland.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
6: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
7: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

0: partene i kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig i dag. Det opplyser NHO Mat og Drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid i krigen mot Iran. Rubio deltar i dag på et møte i Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling i alliansen. Politiet ber om tips etter to mindre branner ved Voldsløkka i Oslo natt til i dag. Nødetaten rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane før en sofa i et portrom i Stavangergata begynte å brenne. Politiet tror begge brannene var påsatt og ber folk kontakte dem. Hittil i år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn i fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet i nord. Entur-appen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene i Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og Enturs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var én billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med i appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Loland.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans på et stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
4: En riktig god fredag morgen. Morgensendingen på plass. Vi skal glede deg gjennom nyheter og aviser og annet også denne morgen. Og i dag jeg ikke alene. Jeg Trendre Lundgren. Jonas Bording har kontroll på nyhetene, og du skal få høre ham når han innom studio her. Han fordeler da tiden sin mellom dette studio og nyhetsstudio underveis på morgenkvisten. Hva sier avisene? Hva sier overskriftene? Vi skal se på dem nærmere om et øyeblikk.

Det er en ganske fin fredag, all den tid vi er kommet dit hen, at nå er det pinsen som står for tur. Dette her er en av de store utfartsdagene, så det er allerede en hake ved alt av trafikkmeldinger, og det vil du også finne ut om du forsøker å plotte inn en reise på Google Maps. Det kommer opp at her kan det være fare for mye trafikk, så vær oppmerksom på det, særlig hvis du for eksempel har tatt en halv dag i dag.

0: Vi er kommet til det punktet hvor vi bruker å se hva som har foregått I løpet av gårdkvelden og natten, og det her du kommer inn, Jonas.
1: Ja, da kan vi jo ta med noe som kom I går kveld. Epstein-etterforskningen kommer ikke til å bli ferdig I år. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul eller Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det det VG som får opplyst. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Og Jagland siktet for å ha mottatt bestikkelser. Alle tre nekter straffskyld. Flere høytstående nordmenn har blitt koblet til Jeffrey Epstein gjennom de såkalte Epstein-filene. Den avdøde seksualforbryteren og finansmannen har blant annet hatt kontakt med kronprinsesse Mette Marit, Børge Brende og da nevnte Torbjørn Jagland. Du lytter til Radio Lola.

Vi skal se på almanakken for dagen. Vi altså kommet hele veien til. Skal vi se nå. Den 22. mai. Her vi. Måtte bare finne rett dato. I dag det navnedag for Henning og Henny. Navnedagen etter den svenske biskopen Hemming av Åbo, som døde i 1366. Det i dag nasjonaldag i Jemen, og så det FNs internasjonale dag for biologisk mangfold. Utover det, ingen religiøse høytidsdager eller ytterligere nasjonaldager. Vi har en del som har foregått sånn rent historisk. Det første slaget ved St. Albans, og da vi innenfor det som i dag London. Under rosekrigene i England så vant huset York, det var i 1455. Her hjemme så var det noen buekorp som ble startet, henholdsvis 1857 og 1860. Og den alminnelige straffeloven som vi forholder oss til ble vedtatt i 1902.

0: lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
2: Det fredag morgen, en ikke så aller verst fredag, og så skjer en del ting. Jonas er her fra Nyhetsstudio. Hva det som foregår?
3: Ikke så mye egentlig, men en av sakene i nyhetsbildet i dag at Bonnier Norsk Forlag nå har opplyst at de har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Og de sier til Klassekampen at det programmet DeepL som har gjort det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet ut på norsk. DeepL modellen som har blitt brukt til å oversette 10 ulike titler. Blant dem så Pengenes psykologi, Ikke tro på alt du tenker og Guinness rekordbok, som har trykket i et opplag på 10.000 eksemplarer og altså oversatt med bruk av kunstig intelligens.

0: så dagens avis forsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen, tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt, vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager, spørres det i Dagsavisen i dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten, og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen i Norsk Industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte i Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten i kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30. We'll be right back.

Jeg tilbake igjen I almanakken, og det skal da feires litt, synes jeg. I dag, den 22. mai, så det Henning og Henny som får spesiell oppmerksomhet. Det dere som har navnedag I dag, og historien skriver seg tilbake til en svensk biskop, Hemming av Åbo, som døde I 1366. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Det en fin dato å ha bursdag på. Du deler den blant annet med Arthur Conan Doyle, brittisk lege, men fremfor alt kjent for å være forfatter, og skrev blant annet detektivromanene om Sherlock Holmes, født I 1859. Vi har Hergé, som et pseudonym for en belgisk tegneserietegner som heter Georges Remy. Og Hergé skapte jo blant annet Tintin. Han ble født I 1907, og så har vi, ja hvem andre skal vi ta med da? Vi tar med Hege Skøyen, hun ble født I 1957.

0: En ikke så aller verst fredag har ankommet. Ikke alt velpolert, naturligvis. Vi har da harde nyheter her også. Og Jonas, hva det som skjer I nyhetene?
1: Jo, Trump-administrasjonen, de slutter ikke å fore nyhetsredaksjonene med stoff å skrive om. Nå det republikanske ledere I representantenes hus som har avlyst en planlagt avstemning om et forslag som ville kreve at president Donald Trump innhenter kongressens godkjenning for Iran-krigen. Vi hadde uten tvil stemmene, og det visste de, sier demokraten Gregory W. Meeks etter gårsdagens avstemning som ble avlyst. Republikanerne har utsatt avstemningen til begynnelsen av juni. Siden Trump beordret angrep på Iran I slutten av februar, så har demokrater flere ganger forsøkt å få gjennom resolusjoner som kan pålegge presidenten å skaffe godkjenning fra kongressen, men republikanerne har hittil klart å stanse forslagene, også I går.
2: Dette Radio Nordland.

Du har garantert hørt om Ebola-utbruddet som pågår i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Hvis du var en av dem som var litt bekymret for covid-19, så Ebola ganske mange klasser hardere. Det har vært over 300 mistenkte tilfeller av denne smittsomme infeksjonen, og tragisk 88 personer bekreftet å ha dødd. Hva sier Verdens helseorganisasjon vel? WHO har lagt ut en uttalelse på sosiale medier, og klarer at selv om det en offentlig helsesak dette her, så oppfyller den ikke kravene til en pandemi, sånn som covid-19. WHO anbefaler stenging av grenser, og bare så det er sagt, det dukker opp en sånn Ebola-utbrudd sånn cirka en gang i året, og det fryktelig der det men heldigvis vi langt unna.

Aren't you?

0: USAs utenriksminister Marco Rubio sier at president Donald Trump har svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Rubio deltar I dag på et møte I Helsingborg med NATO-alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han diskutere behovet for større byrdefordeling I alliansen. Hittil I år har norske kampfly fra Evenes rykket ut 44 ganger og identifisert 57 russiske fly. Det flere enn I fjor, da utrykningene var 41 og antallet identifiserte russiske fly 53. Tallene viser høy aktivitet I nord. Partene I kjøttindustrien unngår streik etter at de ble enige tidlig I dag. Det opplyser NHO mat og drikke. Meklingen var vanskelig, men det ble funnet en løsning slik at streik ble unngått. Det blant annet avtalt nye regler for forskuttering av sykepenger. En turappen som skulle samle hele kollektiv-Norge brukes av svært få. Mindre enn 3% av kollektivbillettene I Norge kjøpes via appen, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå og en turs årsrapport, omtalt av Aftenposten. Målet var en billettløsning over hele landet, men flere transportører ikke med I appen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette mer enn 10 engelskspråklige bøker til norsk. Seniorredaktør Ingrid Eia Ryvarden sier til Klassekampen at programmet DeepL gjør det mulig å gi ut titler som ellers ikke ville kommet på norsk. Hun avviser at metoden svekker oversetteryrket. Helsedepartementet I Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer registrert og har dødd av sykdommen. Det altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Radio Loland. Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.

Fredag morgen, godt humør, stort sett. Inngang til en ny weekend, og det I tillegg pinsehelg. Så du skal være forberedt på at det kan være en del trafikk, I alle fall I ettermiddag, når folk skal ut forskjellige plasser. Kanskje du en av dem. Når det gjelder nyhetene, så skal vi fortsette å se hva som foregår der også. Litt dypere gjennomgang av enkelte av nyhetssakene. Her får vi god hjelp av Jonas, som sitter på nyhetene.

vi forlot I forrige uke, som på en måte ble avsluttet med 17. mai og det hele, så vi altså I enden av denne arbeidsuken, og med alt det medfører, du har fått en nyhetsoppdatering. Vi skal hoppe og gå ned I materien litt nå, på enkelte av de virkelig store sakene, det skal vi få hjelp av Jonas til. Før vi gjør noe som helst, så skal du få musikk. Det kreves også, sammen med en god kopp kaffe.

Så til det pågående NATO-toppmøte I Sverige denne gangen. USAs utenriksminister Marco Rubio der. Han sier at president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers manglende samarbeid I krigen mot Iran. Det ikke helt nytt, men han gjentar da denne kritikken, og Rubio han skal delta I dag I et møte I Helsingborg med alliansens utenriksministre. Ifølge USAs utenriksdepartement så skal han diskutere behov for større byrdefordeling I alliansen. NATO-toppmøte som pågår nå altså I Helsingborg I Sverige. Det første gang han møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenighet om Iran-krigen som nå pågår.

0: Du lytter til Radio Lola.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.

Så ska vi snakke litt om navn her I morgensendingen. Hvert år, og så kommer Statistisk sentralbyrå ut med tall om hvilke navn som mest populære. Blant dagens barn, altså generasjon Alfa, det Emma som topper for jentene, mens William, eller William med enkel V, som det står I noen sammenhenger, ligger helt I toppen for guttene tett fulgt av Oliver. Også navn som Nora, Olivia, Ella, Emil, Noah og Elias populære. SSB peker også på et litt morsomt sammentreff. Flere av toppnavnene finnes også I tv-serien Skam. Om det tilfeldig, lar de andre avgjøre. Ser vi litt bakover, så finner vi at Jonas var det mest brukte guttenavnet I generasjon Z, altså de som født mellom 1997 og 2012. Så statsminister Jonas Gahr Støre fikk på en måte navnemessig revansj senere, selv om Jonas ikke var noe toppnavn da han selv ble født. Den gangen var det Jan, Per, Bjørn og Kjell som dominerte. Blant millennials, eller generasjon Y, var det Silje og Thomas som gjaldt, og I generasjon X finner vi klassikere som Anne og Jan, navn som faktisk fortsatt blant de vanligste I befolkningen I dag. Så kort sagt, navn det går I bølger, og de som høres moderne ut I dag kan være helt typisk for sin tid I morgen. Morgensendingen fortsetter med flere nyhetssaker ganske snart, men aller først så tar vi med oss denne.

Vi skal rydde plass for litt showbiz. For denne uken så var plutselig Michael Jackson tilbake I overskriftene. Og det handler om låta Billie Jean. Den kom jo for 43 år siden. Men nå det den største låt I verden. Topper både Billboards globale liste, Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømninger. Jacksons sololåter ble strømmet 137,5 millioner ganger I USA etter premieren på filmen om ham, som heter Michael. Og Billie Jean den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-listen. Om filmen som du muligens har sett, som altså heter Michael, den har vært en stor suksess og skapt ny debatt om artistens ettermæle, ikke minst, og du har sikkert en eller annen historie eller et minne som bringer deg tilbake til Michael Jackson I en eller annen form.

0: spill Radio Bingo på Radio Lola. Hver torsdag klokka 20.30.
1: Så dagens avis forsider på papirutgavene. Vi begynner med VG som har en stor oversikt over en undersøkelse som avslører de beste og verste bilmerkene. Tesla Hopp, fransk fiasko og klar vinner. Dagbladet har bildet av Putin på forsiden. Russisk opposisjonsleder vil splitte landets rikinger. Slik kan Putin stanses. Verdensekspert mener at han nå ser svakere ut enn tidligere. Vi tar Aftenposten som på forsiden har sak om tusenvis av vogntog som overtar Hormuz trafikk. Nye handelsruter. Krigen har lammet skipsfarten i Persia-bukta. Nå går en stadig voksende karavane av trailere fulle av olje og andre varer gjennom ørkenen. For å kompensere for den manglende skipstrafikken. Dagsavisen, tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen korrupsjonsdømt, vi med denne dommen vitne til kameraderiets siste dager, spørres det I Dagsavisen I dag. Dagens Næringsliv om samme sak, dømt for grov korrupsjon. Jeg ikke blitt trodd. Stein Lier Hansen fremstod med svært lite troverdighet ifølge retten, og ble dømt til 5 års fengsel. Den tidligere sjefen I norsk industri vurderer nå å anke. Nasjonen. Utrolig dårlig håndverk. Det rases mot nytt korngrep. Det kornbonde Anna Ratte I Trøndelag som mener økte krav til bakekvaliteten I kornet vil gjøre det nærmest umulig for bønder utenfor det sentrale Østlandet å produsere mathvete. Og det var dagens avisrunde.

Er det noen merkedager som faller på dagens dato? Naturligvis. Og I dag, den 22. mai, så skal du finne frem din indre Sherlock Holmes. Enten ved at du praktiserer noen av de kunster Sherlock Holmes brukte for å løse sine fiktive mordgåter, eller så kan du plukke opp en bok, eller se en av de mange forskjellige TV- og filmtilpasninger som er gjort omkring Sherlock Holmes. Bare et forslag. Litt om det I dag, hvis du vil. Det den store dagen for det som på PC-en din heter Solitaire. Det å legge en kabal, enkelt og greit. Den har fått sin egen dag, så da kan du legge kabal på skjermen på jobb, synes jeg, med god samvittighet og si du, jeg markerer bare den internasjonale dagen for denne type kabal. Det dagen for en roadtrip. Lykke til!

0: Vi ser på litt historie hver eneste dag, og så også I dag naturligvis, og det har skjedd en del denne 22. mai gjennom historien, og det forskjellige ting du på en måte kan plukke ut av dette, enten for litt sånn egen research og underholdningsskyld, eller noe annet. Den kalde krigen var jo greit I gang allerede I 1947, og her skjedde det ting. I et forsøk på å stoppe kommunismen, så undertegnet den amerikanske presidenten Harry S. Truman en erklæring som senere ble kjent som Truman-doktrinen, og det handlet om hvordan amerikanerne skulle forholde seg til land som hadde fått kommunistisk styre, og det styrte verden I godt og vel 45 år etterpå, inntil den kalde krigen I hermetegn ble vunnet av Vesten. Det noe som kanskje kan gi et innstikk til hva du velger neste gang du går på Netflix. Who knows? Jeg overlater den til deg.
1: Dette Radio Nordland.

så vi ferdig med fredagens morgensending, og I dag så har den blitt besørget av to mann. Det meg, jeg heter Endre Lundgren, og så har vi hatt Jonas Bording på nyhetene. Jonas, vil du høre I nyhetene et lite stykke til fremover, og så kommer Kyrre også inn der etter hvert. Og når det gjelder morgensendinger, så blir det jo en mandag som så blodrød som den kan bli, og du undres kanskje hva skjer der. Vel, vi gir deg morgensending på mandag også, men uten disse vanlige nyhetene fra klokken 6. De kommer først klokken 9. God helg!

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere prins Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for i NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget er nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Helsedepartementet i Kongo opplyser at tallet på mistenkte Ebola-tilfeller har økt til 671, mens 160 personer er registrert og har dødd av sykdommen. Det er altså bekreftet 64 smittetilfeller og 6 dødsfall. NTB melder at dette er høyere enn det WHO tidligere har opplyst. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg i landet i 30 dager mot 60 i dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling i dag og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Det er på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden i sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver helg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne deres garanterer allsang og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setesdølen.
2: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne. Eller ring 380 50 933.

Hjertelig velkommen til 9.11, folkens. Det fredag, og det pinsehelg, og det langfri igjen, godt folk. Det rett og slett fri på mandag, så det alldeles stas. Det bare noen timer igjen, så kan folket ta fri. Visste du forresten at neste år, altså, så går vi glipp av en fridag, for neste år så faller andre pinselag på 17. mai, av alle ting. Det høres ut som en dårlig spøk, men det faktisk sant. Du kan sjekke selv. Vel, vi tar for at vi på 9.11, det Åge som sitter i studio, han har ikke diktet opp at andre pinsedag kommer på 17. mai neste år, for det faktisk tilfelle. Men vi i gang altså med 9.11, og du skal være velkommen til å slå følge.

Vi tar en alldeles liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der. Det rundt 21 grader, står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader, og på mandag blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning, tilskyende, regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris fra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand for det meste skyet, lokal tåke og kan hende litt regn eller yr, så det blir litt av hvert I morgen, men så kommer sola igjen da på lørdag, eller på søndag og mandag.

0: Radio Loland.
1: Alltid hyggelig å sjekke trafikken når man sitter der på fredagsmorgen og ser at det ingenting å melde ifra veitrafikken I dag. Det rett og slett slik det bør være på en fredagsmorgen, men de har jo altså da meldt om stor utfart I dag, så det kunne være smart å ha god tid, for det jo pinse, vet du, folkens, så folk skal ut og flytte på seg, så det kan bli litt annet køer og den slags rundt forbi I dag på grunn av pinsa. Men ute I trafikken foreløpig altså, så det I orden, og det det også på Kjevik I dag, og begge ferjene I rute, så det ingenting å melde dere ifra. Når det gjelder togtrafikken, godt folk, så det bare å gå inn på Go-Ahead sine sider og se hvordan det ligger an på Sørlandsbanen.

Også I går mellom en moped og en personbil ved Stupstad I Kristiansand. Følge politiet skal alle involverte være oppegående og sluppe unna med skrubbsår. Det jo hyggelig det da. Tre førere fikk fartsbot da politiet holdt kontroll på Birkelandsveien I Arendal I går. Også en fører mistet lappen som følge av for mange prikker. Så var det meldt om innbrudd hos Agder gjenvinningsstasjon på Storemyrsletta I Lillesand også I natt. Det ble stjålet kobber, ledninger og jern fra bedriften. Politiet var på stedet like før midnatt og hadde da fått melding om innbruddet. Der fikk de kontrollen på bilen med tyvegodset og to mistenkte personer. Bedriften har fått tilbake det som var stjert. I natt så var det også en kar som måtte tilbringe natten I arresten etter en ordensforstyrrelse I Kristiansand sentrum. Det skjedde på Skagen pub. En person pågrepet etter voldshendelse I Vergelandsparken også I natt. Slagsmål og mulig ransforsøk, står det å lese. Det var det siste som hadde kommet inn altså fra politiet. De tog jo med seg helt på begynnelsen av dagen I dag da, at skal du ut på kjøretur I dag, så må du regne med å smøre deg litt med tålmodighet, for med pinsehelga I anmarsj, så det duka for den store utfartsdagen I mai. Statens vegvesen ber derfor trafikanter forberede seg på kø og forsinkelser og kjøre hensynsfullt og ikke ta unødige sjanser på veiene. Så vet du det også.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
4: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland i dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: I går klokka 12 så var det stor stas, for da åpnet Suleskarveien igjen etter å ha vært stengt siden 1. november. Og enkelte år så har det faktisk vært brøytekanter på opp til 10 meter på strekningen, noe som selvfølgelig da tiltrekker seg mange besøkende på åpningen. Og i vinter så har det vært litt mindre snø enn normalt i fjellet, og det var ingen problem å få veien klar til planlagt tid, står det å lese. På grunn av vernereglene for villreinstammen så skal Suleskarveien være stengt hver vinter fra og med 1. november til og med 20. mai. Den vinterstengte veistrekningen mellom Brokke og Suleskar er 4 mil og binder da Setesdal og Rogaland i sammen. Og i går altså klokka 12 så åpnet veien igjen. Vi tar med oss også at i dag så skal politiet gjennomføre en undersøkelse av denne laseren da, på denne russebussen som førte til at en russ mistet synet på det ene øyet. Ble beslaglagt i Kristiansand mandag denne bussen, og politiet får bistand av direktoratet for strålevern må vite og eltilsynet i disse undersøkelsene. Det er flere lyskilder som skal gjennomgås, og det er foreløpig ikke klarlagt hvilken eller hvilke av de som kan ha forårsaket skaden. Av den grunn så kan politiet ikke gå ut med detaljer om denne laseren nå, sier politiet da. Det er foreløpig ingen som er mistenkt eller siktet i saken, så vi håper de finner ut av hva som gjør at folk mister synet av disse laserene.

Dette Radio Lola. Utenlandsturer for skolen I Vennesla har jo vært en het potet, må man kunne si. Saken om holdningsskapende skoleturer har atter en gang kommet tilbake til kommunestyret. Og det handler ikke om å gjøre om vedtaket fra I fjor, men om å åpne for unntak. Og vedtaket for I fjor, det var jo at disse skoleturene til utlandet skulle fortsette fram til I 2027. Men deretter så skulle de da disse holdningsskapende turene legges til Norge. Og kommunestyret åpnet opp for å innvilge søknader om fritak da fra kommunestyrets vedtak, og det gjelder skoleklasser da som har påbegynt planlegging og finansiering av holdningsskapende turer til utlandet. Skoleturene har vært diskutert I Vennesla I flere år, og I oktober I fjor altså så vedtok kommunestyret at de holdningsskapende turene skal fortsette, men legges til Norge fra neste år av. Og det handler jo om at det blitt flere nasjonaliteter I bygda de siste årene, og det ikke alle som har pass eller nødvendige papir I orden. Og når de da skal legge til rette for holdningsskapende ture, så det disses ansvar da å lage et opplegg som inkluderer alle. Det sa Arbeiderpartiets Adelaide Frost Mykland, og fikk ja støtte for dette. Nå har Høyre-politiker Marius Dubland Andersen altså bedt kommunestyret åpne for at enkelte klasser likevel kan dra til utlandet. Og dette her skal jo da avgjøres I kommunestyret den 28. mai. Så får vi se da om de får unntak, de som har allerede gått I gang med å samle inn penger og organisere tur til utlandet, eller om det blir rett og slett I Norge.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: I går så ble jo landslaget til årets fotball-VM tatt ut. Ståle Solbakken hadde plukket ut sin, og det ble jo noen overraskelser der, men at det var noen overraskelser at Lyngdølen Julian Ryerson tatt ut, det det nok ikke, for forsvarsspilleren var altså på Ståle Solbakkens liste med 26 spillere som ble presentert i går kveld, og det betyr at Viking-spiller Slatko Tripic fra Lyngdal da ikke ble tatt ut til VM. Nylig så avsluttet Ryerson sesongen i Borussia Dortmund, og der han satt rekord med sine 15 målgivende passninger. Ingen andre forsvarsspillere har hatt så mange målgivende passninger i løpet av en sesong i den tyske Bundesligaen, så da får vi gratulere. Fotball-VM altså arrangeres i USA, Kanada og Mexico for de som ikke har fått det med seg, og Norges første kamp i mesterskapet er mot Irak den 17. juni. Da kan han faktisk møte en annen sørlending, Marco Fargi fra Grimstad, for han er nemlig tatt ut i bruttotroppen til Irak, så vi får gratulere.

0: Lytt til Nattmix hver fredag fra 22 til 1. God musikk, konkurranser og hyggelige programledere.
1: Thing.

en time blåst, folkens. Vi skal ta med oss nyheter nå når klokka slår 10, og så hiver vi oss rundt igjen og lager andre omgang om noen få minutter.

0: Politiet i Storbritannia har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residens Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet for 3 måneder siden og nekter straffskyld. 5 mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med 2 branner I Oslo natt til I dag. Brannene oppstod på Voldsløka med kort mellomrom. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Europa må erstatte deler av det USA hittil har stått for I NATO, sier utenriksminister Espen Barth Eide til VG. Han sier Europa må få mer kapasitet og at det fortsatt må finnes et transatlantisk system for kjernefysisk avskrekking. Eide peker også på at forsvarsindustrien mangler nok produksjonskapasitet. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Thailand endrer reglene for visumfritt opphold. Fremover kan turister oppholde seg I landet I 30 dager mot 60 I dag. Endringen gjelder 90 land, også Schengen. Thailands turistminister sier tiltaket skal bidra til å hindre kriminalitet fra utenlandske statsborgere. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer om høy UV-stråling I dag og gjennom helgen, særlig I Sør-Norge. Det på grunn av tynnere ozonlag og mer sol. Det ventes UV-indeks rundt 5,5 flere steder. Direktoratet anbefaler å begrense tiden I sterk sol. Det var nyhetsoversikten som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for 5. gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
3: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb, samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
4: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
5: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

Velkommen tilbake. Det fortsatt Åge som sitter I studio og leser at måke driten den plager danskene. I Danmark så ser skadedyrfirmaene stor økning I måkeproblemer, og det en grunn til at vi kaller de luftens rotter, står det å lese. Måkeproblemene øker I Danmark, også I Norge. De trekker inn til byene til mat, og avføringen til disse måke, altså måkeskiten da, skader jo da tak, vinduer og biler. Det masse måke som trekker inn til byene for å finne mat, og så skiter de ned bilene og den slags da, og det trekker inn I lakken på bilene, og rett og slett ødelegger lakken på bilene. Så det et stort problem I Danmark, også I Norge, måkene altså, luftens rotter. Vel, vi tilbake med time 2 vi.

Vi tar en aldri så liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der, rundt 21 grader står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader og på mandag så blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning, tilskyende, regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris fra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand for det meste skyet, lokal tåke og kan hende litt regn eller yr, så det blir litt av hvert I morgen, men så kommer sola igjen da på søndag og mandag.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: En tidligere advokat i 50-årene fra Agder sikta nå for å ha sendt fiktive fakturer og så kreve momsrefusjon fordi saken etterforskes som en grov skattesviksak og altså en tidligere advokat skal innrømme momssvindelen og seks personer inkludert denne advokaten da sikta for grov skattesvik i næringsvirksomhet står det å lese i dagens utgave av NRK Sørlandet. Flere av de sikta hevda har blitt lurt av eks-advokaten og nekta derfor straffeskyld. Politiet og skatteetaten samarbeider med Økokrim for å spore opp pengene og inndra utbytte ifra disse straffbare handlingene. Siktede inkluderer fem menn og en kvinne altså, hvor flere har tilknytning til Risør og Arendalsområdet. Politiet jobber med å avklare de ulike rollene i saken og vurderer siktelsene fortløpende. Eks-advokaten siktet sammen med disse fem andre sørlendingene, og til sammen så dreier det seg om beløp på mellom 10 og 12 millioner i urettmessig momsrefusjon. Etter det NRK kjenner til, så har den tidligere advokaten i all hovedsak innrømmet momsvindelen, noe som påvirker den videre etterforskningen, står det å lese.

0: Radio Loland.
1: Med en liten titt på dagen I dag, som 22. mai, så kan vi fortelle at med president Åse Liones sin dobbeltstemme, så bifaller Odelstinget forslaget til lov om svangerskapsavbrudd som tillater abort på sosiale indikasjoner. Det skjedde I 1975 på dagen I dag. Tyholdtårnet I Trondheim ble åpnet I 1985 på dagen I dag, og så var det et par buekorps I Bergen som så dagens lys helt tilbake I 1857 altså, og I 1860 så stiftet de buekorps, det og disse som går rundt og slår kun på trommer. Bråkete, egentlig. Stortinget, de vedtar alminnelig borgerlig straffelov I 1902, og hva det for noe, spør folk? Alminnelig borgerlig straffelov, det var en norsk lov som inneholdt de mest sentrale bestemmelsene om straff. Den ble sanksjonert 22. mai 1902. Altså en alminnelig borgerlig straffelov. Vi kan også fortelle at Lewinsky-skandalen skjedde på dagen I dag. En føderal dommer bestemte at Secret Service-agenter kan måtte vitne I saken om Lewinsky-skandalen I 1998. Litt om

0: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt i byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
1: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.

0: Radio Loland.
1: Hva som foregår ved gastrokirurgisk avdeling I Arendal usikkert, men konstituert direktør ved Sørlandet sykehus, Hilde Myhren, deltok I går på sitt første styremøte I Sørlandet sykehus, og der beskrev hun situasjonen ved gastrokirurgisk avdeling I Arendal som alvorlig. Det en alvorlig situasjon, sier hun, når de ikke har bemanning til å dekke en så sentral funksjon ved et så stort sykehus. Så det noe de tar på største alvor, sa hun da I sin orientering til styret. I en redegjørelse som ble sendt ut I forkant av styremøtet, så beskriver Myhren at avdelingen har høyt sykefravær hos overlegene og flere ubesatte overlegestillinger. Gastrokirurgisk avdeling må I perioder holde stengt, og pasienter må derfor fraktes til Kristiansand for behandling. Grunnen til at de nødt til å holde midlertidig stengt I korte perioder som følge av helsetilsynets rapport, som så tydelig viser at de har en drift som ikke forsvarlig, og at de har tillatt seg for stor risiko for pasientene. Samtidig med styremøtet så deltok flere ordførere fra Agder på et møte med helseminister Jan Kristian Vestre, der situasjonen ved sykehus på Sørlandet var et tema, så det et eller annet som foregår altså ved gastrokirurgisk avdeling I Arendal som ikke bra.

0: Dette 9.11 med programleder Åge Næss.
1: Fra og med I går så steg prisen igjen I bommen på E39 for godt folk. Fra og med torsdag 21. mai så steg prisen mellom Kristiansand og Mandal på E39 for en bensin- eller dieselbil så kan prisen bli opp til 138 kroner på denne strekningen. Det en økning det på 4 kroner. Med autopass så blir prisen 110 for en bensin- eller dieselbil. For en elbil med autopass så vil det koste 77 kroner å kjøre denne strekningen. Og så bomringen I Kristiansand skal skrus opp. Det skjer fra 3. juni. Da stiger maksprisen for personbiler fra 36 til 38 kroner I rushtida. For elbiler så blir maksprisen 19 kroner. De høye priserne på E39 mellom Kristiansand og Mandal skyldes låg trafikk på strekningen. Skjønn det den som vil, prisene steg derfor med over 30% I 2024. Øken som nå kommer skyldes den generelle prisstigningen, som de da sier. Nok så morsomt å lese, men det ikke så morsomt å betale det da. Regjeringen har lov til å komme med tiltak for å få prisene ned på E39. Veidirektoratet har I den sammenhengen kommet med forslag om å sette opp bommer på gamle E39 mellom Kristiansand og Søgne. Det skal få trafikken over på den nye veien. Det full av gode ideer.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: En sak som har vært en nok så heit potet de siste dagene, etter 17. mai så var det jo denne her russen som fikk juling av flere ungdommer på selveste 17. mai i Bergen. En video som har florert på nettet har jo da vist flere personer som sparker og slår en gutt som ligger på bakken, en russ altså, får jo blant annet spark mot hodet. Det viser en video fra Bergen altså, fra 17. mai, som er delt på sosiale medier, og nå opplever de mindreårige guttene som har vært med på dette her, både trusler og hets. Politiet og forsvarer reagerer. Onsdag så skrev Bergen Arbeiderblad at noen da har utlovet dusør i forbindelse med denne saken da, for å finne ut hvem dette her var. Det hadde jo gjort noe da. Har identifisert de mistenkte som da blir, de da forteller om drapstrusler og hets. Vel, det er kanskje lurt å slutte å gjøre det da, så slipper man å få drapstrusler og hets. Slutt å slå folk på åpen gate, det bør i hvert fall være en begynnelse, tenker jeg.

Det over og ut, og adjø og farvel for 9.11 I dag, folkens. Det rett og slett tid for lunsjmix. Frode har entret studio, og vi skal I gang med 2 timer med skjemt og moro fra lunsjmix-studiet. Så det bare å hive seg med. For du som har andre planer I dag, så får du ha en riktig fin dag, og en god pinse fra 9.11-studiet, så høres vi om litt I lunsjmix.

0: Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppstod med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Politiet har utvidet etterforskningen mot tidligere Prince Andrew. Sky News melder at politiet vil kontakte en kvinne som hevder hun ble brakt til den kongelige residensen Windsor for seksuelle formål. Andrew ble pågrepet på bursdagen sin for tre måneder siden og nekter straffskyld. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. En evalueringsrapport etter at Donald Trump vant presidentvalget I USA nå offentlig. Den peker på at demokraterne ikke klarte å bygge opp Kamala Harris som en tydelig kandidat før Joe Biden trakk seg. Rapporten sier også at Trump hadde flere opptredener enn Harris, og at innvandring ble en avgjørende sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Loland. Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
2: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
3: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Fredagen er over oss. Status har startet ballet. Det er tid for lunsjmix på en sommerdag på Sørlandet. For vi har vært gjennom noen litt sånn smågrå da denne uka, men nå ser det lysere ut. Litt bob-bob i morgen, men så ser det bedre ut.
1: Ja, det er jo i morgen. Det er jo lørdag. Det er jo midt i helgen, Frode. Det skal jo ikke regne i morgen.
0: Nei, men er det ikke bare litt grann nå, så er det ferdig?
1: Litt grann?
0: Ja.
1: Jeg sier ja.
0: Ja, var det ja.
1: Det? Jo da, det er sikkert. Ja, men temperaturen er jo fin da.
0: Temperaturen er fin.
1: Ja, så er det mye trafikk utover dagen, leser det, så folk må tenke over at når de skal ut og parte i dag.
0: Ja, og er det de som da kjører fremdeles fossilbil, så kan vi jo anbefale å fylle før klokka 12 i dag, for jeg er litt usikker på om prisen går opp da, for nå er jeg ned på 18 kroner.
1: Ja, hva? Ja, det er billig nå.
0: Både for bensin og diesel.
1: Ut og fyll.
0: Ja, for du vet aldri, plutselig sånn etter lunsj, så skvetter prisen opp.
1: Ja.
0: Så for dere som lytter bak, nå, så vær kjapp.
1: Og så har jo bommeprisene økt igjen. Det er jo en god ting.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Men det er bare litt grann.
1: Bare litt grann.
0: Ja, men det er jo bare pris. Hva er det hette for noe? Konsumprisindeksen? Eller hva det hette?
1: Ja, det er noe så fint.
0: Ja. Du, det er jo som alt annet i samfunnet, det øger en gang i året.
1: Ja, det gjør det.
0: Bortsett fra matprisene som øger hele tiden.
1: Ja, det er jo noe, men Ole Robert Reitan, han sier jo det at det er ikke dyrt med mat i Norge.
0: Nei.
1: Det er klart at hvis du har noen milliarder å kjøpe mat for, så er det kanskje litt lettere enn for andre. Men du, i går så falt jo da slaget om VM-plasser.
0: Ja.
1: Og det var ikke så fryktelig mange overraskelser egentlig.
0: Nei, vi får se, vi kommer litt innom det i løpet av dagens lunsjmix, som du kan henge med på i et par timer nå.
1: Skal vi...
0: Vi er jo forklart.
1: Skal vi prate litt om NRK, kjipe NRK?
0: Det kan vi godt gjøre.

Vi tar en aldri så liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der, rundt 21 grader står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader og på mandag så blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning tilskyende. Regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris ifra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand får det meste skyet, lokal tåke, og kan hende litt regn eller yr, så det blir litt av hvert I morgen. Men så kommer sola igjen da på søndag og mandag.

0: 22. mai vi jo kommet frem til. Vi går jo straks inn I pinsehelga. Det noe av quiz-opplysning vi kan ta med oss hvis du skulle oppleve en quiz I løpet av pinsa, som du kan briljere med?
1: Ja, det kan man jo gjøre, for eksempel hvis man tenker på at Ceylon de godkjente en ny grunnlov I 1972 og skiftet navn til hva da?
0: Ikke peiling.
1: Nei, men det kan du briljere med på quiz.
0: Jo, jeg burde vite det, for jeg hørte 18 ganger.
1: Ja.
0: Jeg blander alltid de der som har byttet navn og sånt.
1: Ja, Ceylon.
0: Ja.
1: Hva heter det I dag? Sri Lanka.
0: Ja.
1: Sri Lanka, det kan du briljere med. Altså, var det jo noen som var usett vanlig oppfinnsomme I Bergen I 1857 og I 1860?
0: Ja. For, da, ja, for det vil jeg si, apropos det, så vil jeg si at hvis du får det I en quiz, da er du på en rar plass. Hvis noen spør deg, når ble Buekorpset Fjellets bataljon stiftet?
1: Ja, det en rar
0: plass. Da du på feil plass, ja, da du på feil quiz.
1: Ja, det veldig rart. Ja. Da hadde jeg gått hjem.
0: Ja, da hadde jeg jo gått hjem.
1: Da hadde jeg...
0: Og nå vet du jo, sånn sett, for det var 1857.
1: Ja, og så I løpet av tre år så fant jeg ut at de skulle lage flere sånne buekorps borti der. De utleverte de bare med trommer.
0: Ja.
1: Tenk artig, mye artigere hvis det halve korpset hadde klarinett.
0: Ja, au. Ikke sant?
1: Da hadde det vært fint borti der.
0: Ja, ja.
1: Trommer og klarinett.
0: Ja.
1: Det hadde vært saker. Men nå var det jo... nå var det jo ikke alle som var like fornøyd med det, så buekorpsen hørte jeg på radioen.
0: Ja.
1: Det har jo vært fordeleven. Ellers da, Frode, det ikke så fælt mye som har skjedd I dag, skjønner du? Som er av allmenn interesse. Det var jo sikkert, det tok jo en stund da å komme seg over Atlanterhavet før I tida, ser jeg. For båten DS Savannah, den forlot havnen I Savannah I Georgia I USA, og ble det første dampskipet som krysset Atlanteren, da den ankom Liverpool den 20. juni. Så da gikk det jo en måned der, over dammen.
0: Ja.
1: Så det gikk ikke så fort. Ellers...
0: Slitt litt måtte reist nå da, skulle du helt tatt sjanse til å rekke, eller var det ikke rekt I første kampen I VM, vet du?
1: Nei, men å holde på en måned med å komme seg over, det hadde vært...
0: Er du klar over at det hadde vært over 200 forskjellige buekorps I Bergen?
1: 200?
0: 200.
1: Hvor mange det nå?
0: Jeg vet ikke.
1: Altså, det var noen kloke hoder som fant ut at de skal legge ned noen. ja vel.
0: Mm.
1: Da hadde det vært mye levende
0: I Bergen. Men siden 1850 så hadde det vært 200 buekorps. Mer enn 200.
1: Da
0: forskjellige.
1: Mye bråk, Frode.
0: Mye bråk. Skal vi la det bli med det, eller?
1: Er det noen som har bursdag I dag, da? Som har vært å ta med seg?
0: Det det helt sikkert, men har ikke sjekket.
1: Nei, da lar vi ligge,
0: faktisk. Da lar vi ligge, ok.
1: Samme for oss.

0: Ops. Sånne laser som godkjent I Norge skal vel være merket med noe sånn LCE det heter, eller hva det for noe I denne merkingen de bruker? Men I hvert fall, jeg tipper jo, du får kjøpt mye rart på Temu.
1: Ja, altså...
0: Så du må være forsiktig.
1: Ja, du må jo det, men alle vet jo det at hvis de står og glaner inn I en laser, så kan det jo umulig det være sunt.
0: Jo, men mest sannsynlig så tviler på at han har stått og glaner inn I han, men uansett da. Det som litt fascinerende at DSA, som da forkortet direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, de ønsker nå at det skal endres regelverk for bruk, for laser kan brenne hull I huden, de kan sette fyr på gjenstand og gjøre deg umiddelbart blind.
1: Du verden!
0: Og det som litt fascinerende her, det at I 2021 så tog de dette direktoratet kontakt med helse- og omsorgsdepartementet for å be om strengere regulering av laser I offentlig rom.
1: Jaha.
0: 2021.
1: Det har ikke skjedd noe.
0: De har ikke fått svar. De har ikke fått svar. Saken fortsatt til behandling I departementet.
1: Du store.
0: Som et svar til NRK som bringer saken da, så skriver helse- og omsorgsdepartementet I en e-post at det var midt under pandemien og oppfølging av forslagene ble derfor ikke fulgt opp på grunn av manglende kapasitet.
1: Ja, du, altså hvis det var noen som hadde kapasitet, så måtte det vel vært under pandemien.
0: Herlig fred. Jeg måtte google litt på dette. Det til sammen 4637 ansatte I de norske departementene.
1: Ja. Og så har de ikke...
0: I gjennomsnitt har hvert departement 273 ansatte.
1: Ja, vel.
0: I alle dager.
1: Men de har ikke tid da.
0: Nei, vel.
1: De har ikke kapasitet.
0: Veldig dårlig tid. Ja. Altså, det jo tross alt bare 5 år siden.
1: Ja.
0: De var med svar.
1: Og det var jo pandemi.
0: Ja,
1: og da var vi jo så travet opptatt med alt annet.
0: Ja.
1: Ja,
0: da var det hjemmekontor på alle, vet du, så da fikk de I hvert fall ikke gjort noe. Da var det familie som tog oppmerksomheten.
1: Ja, det var det. Så det klart at man rekker jo ikke alt.
0: Nei.
1: Så nå blir jo folk blinde.
0: Ja, da.
1: Nå skal de jo I dag, så jeg, I dag så skal de jo undersøke den lasen på denne bussen, de to I beslaget denne bussen, og skal finne ut hva det var som var gærlig. Men allerede tilbake I 2021, altså. Mm. Så ja, de jobber hardt.
0: Men det på tide å få noen flere ansatte på det departementet? Er de for underbemannet?
1: Ja, det ser sånn ut. Ja. De må jo bare få ansatte folk.
0: Ja.
1: Vi snakker om å gå og spenne småstein og flytte papir.

0: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Radio Loland.

0: går så gikk jeg på en smell, for jeg hadde litt besøk hjemme og ble siden på brygga.
1: Ja vel.
0: Uten å smøre meg, og da gikk jeg på en smell. Så jeg ble solbrant i pannet.
1: Ja, det er fort gjort det.
0: Ja, det er veldig fort gjort, og det er helt tullete egentlig.
1: Ja, men hvis jeg tenker meg ikke over det.
0: Nei, for det, at det er jo egentlig på et vis mye smartere å smøre seg, for da slipper du sånne flassing og sånn etter hvert.
1: Ja, han gjør det, vet du, mens, ja. Mens jeg merker ikke så mye til det til å begynne med.
0: Nei. Hvis det er litt sånn bris i tillegg, så merker du i hvert fall ikke.
1: Men når kvelden kommer du,
0: ja, merker man det.
1: Da er man i toppen, ja.
0: Men i helgen så bør du være opps, for på grunn av tynnere ozonlag og sol, som det er meldt, bortsett fra en liten periode, er sånn på værvarsel. Det er kun på formiddagens regne, og skal det bli strålende sol på ettermiddagen.
1: Ja, det skal det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var gode nyheter.
0: Kan vi bare sove lenge i morgen, ja, men vi, så går vi glipp av det.
1: Men vi må jo i hvert fall ta på solkrem da, tenker jeg.
0: Ja, det er veldig viktig, for det blir høy UV-stråling i helgen, og høy UV-stråling, det betyr at man fort kan bli solbrent.
1: Ja, men blir det.
0: Så bruk faktor i helgen.
1: Det er så for UV-strålene, de ligger der selv om det er litt disig av de
0: strålene. Ja, de gjør det. De presser seg ned.
1: Ja, så merker du ikke før de er for sent.
0: Litt usikker på den UV-indeksen, men for de som er godt kjent med det, den vil bli høyere enn 5. Så det er sikkert høyt da.
1: Og da er det høyt, ja.
0: Er det det? Du har kontroll på det, du.
1: Ja, jeg har litt kontroll. Fordi at ungdommen i dag, sånn hadde du fått det.
0: Ja, de vet sånn også.
1: Ja, de vet UV-stråler.
0: Ja.
1: Det blir sol, også det er høy UV-faktor, så er det UV-stråling. Ja, ja.
0: Skalaen på UV er 1-2, så er det svak.
1: Ja.
0: 3-5 er moderat. 6-7 er sterk. 8-10 svært sterk. 11 eller høyere. Ikke gå ut.
1: Ja, men er det så høyt på skalaen, du?
0: Ja, det visste. Nei, altså, det vil bli 5,5 da.
1: Altså, er skalaen så høy?
0: Ja, visste.
1: Du, verden, det har jeg ikke klart over.
0: Ja.
1: Men da har du ikke noe ut å gjøre.
0: Det er sånn, i 11 og pluss, vet du, så er det bare om noe døra, så er du...
1: Ja, du...
0: Så er du sånn.
1: Hei! Du har vært flast av pannet etter på kveld.
0: Ja.
1: Du har bare vært ute og hengt opp høy.
0: Kraftigst blir sola i Indre Vestland og del av Rogaland,
1: ja.
0: Hvor det var slått i 6. Hele Sør-Norge får UV på over 5.
1: Ja, men da er det... Husk på det, folkens.
0: Yep.
1: Ta på smørning.
0: Ta på smørning.
1: Ja.

0: Du, ja. Hadde du likt å vært med i sånne reality-greier?
1: Har du gæren?
0: Ja. Hva kunne du tenkt da?
1: Nei, men det var styrt langt under 71 grader nå. Ja, det så stress.
0: For jeg tenker jo at det må være det verste. Sånne, jeg ser jo, de må gjennom en del sånne ting i kompani Lauritsen. Jeg har ikke likt det heller. Jeg liker ikke å slite meg ut.
1: Og jeg stresser for mye.
0: Men sånn som med bakemesterskapet og kokkemesterskapet og sånt.
1: Hei topp.
0: Det hadde vært fine greier.
1: Ja.
0: Eller er det det? For jeg, nå synes jeg, hva heter det kulinariske, hva heter det der, kulinarisk og sånt. Ja.
1: Jeg måtte styrt unna, eller det kunne faktisk vært litt gøy. Det er jo litt for gammelt det nå da.
0: Men hva da?
1: Paradise Hotel og sånne ting.
0: Ja.
1: Altså sånn tjukkeball og feiten, vet du.
0: Ja, det hadde vært veldig rart.
1: Styrt tjukken med håret til feit kropp.
0: Ja, det hadde vært rart om du kunne slentre oss inn der.
1: Ja, ok, det var morsomt.
0: Jo, det hadde vært god TV, tror jeg.
1: Ja. eller ikke.
0: Når du så liksom trynet på de som sitter og venter for at vi skal få ny gjest.
1: Ja, og så kommer Bjørvann.
0: Ja, deiser sin i Bermuda-skjorte, eller sånn Hawaii-skjorte og Bermuda-skjorte.
1: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært veldig rart.
1: Ja, veldig rart.
0: Men det hadde vært artig å se hvordan du tedde deg. Hvis jeg hadde fått noen sånne rare ting fra et eller annet sånne jacuzzi og sånt, Frode, da. Det hadde vært mye snakk.
1: Du vet, jeg hadde bare sidde med kjøleskapet.
0: Ja, det hadde jo det. Du, bakemesterskapet på NRK, det er jo, det var ikke sånn jeg helt trodde.
1: Ok.
0: For vi betaler vi TV-lisens lenger, Frode?
1: Det går vel via skatteseddel nå, eller litt sånn trafikkforsikringsavgiften, går ikke den bare inn i, du vet jo ikke, altså, hva det kaltes før, veiavgift? Eller?
0: Veiavgift, ja.
1: Altså alt er jo bare liksom, det er bare lagt inn en plass altså, så du liksom, har ikke helt kontroll lenger på
0: det. Nei, du er ikke det, de baker det bare inn, men det ser jeg jo hvis det skulle vært sånn i dag da, for eksempel så, hvis du har to biler da, så kommer det på nesten 7000 i en regning.
1: Ja.
0: Det er mye penger det.
1: Ja, det er det, men nå går det på forsikringer, ja. Så det er bare forsikringer som betyr det.
0: Så jeg synes det var flere ting som kunne vært bakt inn i skattesedlen. Ja. Men det er en annen sak.
1: Tenk hvis de for en gang skyld hadde begynt å bruke den der trafikkforsikringsavgiften, som de kaller det nå da.
0: Ja.
1: Tenk hvis de hadde brukt den på vei.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Ja, det skulle tatt seg ut.
0: Det skjer.
1: Da måtte de begynne å vurdere bommene, vet du, hele landet.
0: Det gjør jo ikke det, vet du, kan du skjønne. Det gjør de ikke.
1: Men hva er det med bakemesterskapet da?
0: Nei, bakemesterskapet, de må betale ingrediensene sine selv.
1: Nei, men i alle må de.
0: Ja, og det synes jeg var så kjipesen.
1: Ja, det er kjipesen.
0: Når du først inviterer til reality-programmet da, som er bakemesterskapet, de skal bake på TV, så må de handle inn en del av ingrediensene selv.
1: Ja.
0: Og det mener jeg er skikkelig kjipt TV.
1: Ja, kjipt.
0: Hvis du må være med på noe.
1: Men det er jo NRK der, ikke det?
0: Jo, men ja. Det er jo fullt av penger der.
1: Ja.
0: Har de ikke?
1: Jeg er litt usikker, jeg.
0: Ja, men, altså det...
1: Altså men det er klart, de bør jo ha en del penger, for de har jo mistet alt av sport.
0: Ja, de har jo det.
1: Så de bruker ikke noen penger på sport lenger.
0: Apropos.
1: Bortsett ifra VM.
0: Ja, men apropos.
1: Det er kanskje der det forsvinner.
0: Hadde jeg jobbet i NRK som sportskommentator, så hadde jeg sagt opp på dagen.
1: Mhm.
0: Etter det som skjedde nå.
1: Jeg tror de fleste har gjort det, for nå så jeg jo til denne her, til VM som de skal sammensende nå med TV2, så har de jo hanket inn Kasper Wikestad.
0: Hvis jeg hadde jobbet som fotballkommentator på NRK,
1: ja.
0: Og fått beskjed på når vi endelig kom til VM,
1: ja.
0: Så ble jeg satt på reservebenken.
1: Ja, kan du tenke det?
0: De hyret inn Kasper Wikestad, slik at jeg skal, for jeg er ikke god nok.
1: Da hadde jeg blitt sur.
0: Jeg hadde sagt opp, dette har ikke funnet meg i.
1: Ja.
0: Hva sier? Men det må jo være litt ekkelt, for Kasper Wikestad er jo,
1: ja, det må jo på et vis det.
0: Som kommer inn der og tar plassen til noen.
1: Mm.
0: Hva er det NRK holder på med da?
1: Nei, det kan du si.
0: Har de ikke tro nok på kommentatoren sine?
1: Ja, jeg er litt usikker.
0: Det var skikkelig revas.
1: Ja.
0: Synes det?
1: I stedet for skal du bruke sommeren på rundt og kommentere toppserien for dame eller sånn.
0: Ja. Du blir sendt til Abilsnes.
1: Ja. Kunne vært i USA,
0: vet du. Ja, men du fikk ikke, for Kasper Wikestad skulle det.
1: Ja.
0: Jeg synes det er helt hårette. Det er det verste jeg har hørt. Ja. Maken til sparket taska, Frode.
1: Ja.
0: Det får jo være grenser. Mm. Men samtidig så må det være litt sånn ubehagelig for Kasper Wikestad.
1: Men det vil jo kanskje være en fordel for de med tjokk lommebok da, med bakemesterskapet, for da kan du bare, du kommer på å operere, ja, vet du.
0: Du må jo ha gode, hvis du har god økonomi, så kan du jo fleske på.
1: Ja.
0: Altså da kan du jo kjøpe de ingredienser som de hadde kjørt åt til. Ja. Ja, så vinner du på grunn av godt innhold.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det, men jeg synes det var litt kjipt.
1: Ja. Du reiser selv opp på sånne gårdsbruk, vet du, for sånne seter, rømme og...
0: Ja, du bruker kun...
1: Godt smør
0: og... Kvitsøy smør ja, og sånt nå. Vet du, du vinner på ingrediensene dine.
1: Ja, ja.
0: Du har god råd. Jeg synes det, NRK at...
1: Det, ja, det var veldig kjipt.
0: Ja, det var kjipt.
1: Ja.
0: Og så slutt å ta en Kasper Wikestad. Jeg liker Kasper Wikestad.
1: Ja.
0: Men han må ikke ta jobben din fra NRK, han sa.
1: Ja, ja.
0: Det var slagere beltestedet.

0: Vi skal ta en liten pustepause. Vi har jo nok av de underveis, men vi tar en til. Vi tar en litt lang en nå. Nå tar vi litt musikk og så litt nyheter, så vi tilbake. Altså, hva skjer venn for tida? Jeg har ikke fulgt med på nyheterne i dag. Er det skjedd noe nytt?
1: Det er stadig noe nytt, selvfølgelig, Frode. Men
0: hvilken krig har startet i dag, liksom?
1: Nei, altså, det er mye... Nå er det litt sånn prins Edvard igjen.
0: Sånn, ja. Ja, det har det faktisk.
1: Det er noe styr igjen, det er noe. Ja. For du snakket om å køle det til... Ja. I den tida hvor Lady Diana levde, og det var litt og de årene før de gikk galt der, ja. Da var det fred og fordragelighet i det engelske. Men nå, etter det, det er jo bare for det.
0: Tror du ikke norske kongehus bare er litt glad når det kommer noe fra England også?
1: For all del. Ja. Det er de kongehusene, tror du? Nei.
0: Vi er straks tilbake.

0: Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Fem mindreårige gutter pågrepet I forbindelse med to branner på Voldsløkka I Oslo I natt. Brannene oppsto med kort mellomrom og trolig påsatt. De pågrepne siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 355, som gjelder fremkalling av fare for allmennheten. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. USAs president Donald Trump har holdt igjen et våpensalg til Taiwan verdt 14 milliarder dollar. USAs marineminister sier nå at det på grunn av konflikten med Iran. Vi forsikrer oss bare om at vi har alt vi trenger, så vil det utenlandske våpensalget fortsetter, sier Hong Kong ifølge NTB. Balsfjord kommune beklager nå at jenter ved Nordkjosbotten skole fikk beskjed om å ikke bruke singlet I skoletiden. Rektor begrunnet tilsnakket med at plagget kunne utløse krenkende kommentarer. Tirsdag reagerte elever og foresatte, og dagen etter møtte jentene opp I singlet I protest. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Loland. Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
4: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, det lunsjmix der fredagen. Jeg ser at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, hun jo en ung dame med masse sterke meninger. Hun mente jo at det var en syk kultur i Norge nå med å levere ettåring i barnehage.
1: Ja.
0: Og da får du pes, vet du.
1: Da stikker du neven inn i vepsbordet.
0: Det definitivt. Det litt som hvis du hadde tatt den med skole eller klær eller noe sånt. Eller kunst.
1: Det en ting som rart, for du tror det, synes jeg, det den der... Den der barselpermisjonen, at fedre må gå ut i påtvungen barselperm. Mm. For det synes jeg faktisk at familien greier å finne ut av selv.
0: Ja, vi ikke voksen nok, så vi klarer ikke å bestemme det selv.
1: Nei.
0: Vi må jo ha Uncle Sam til å bestemme for oss.
1: Ja, vi må
0: ikke han lære det, men...
1: De skal jo altså da...
0: Og store ledere i dette landet som kan så mye bedre.
1: Ja, jeg synes det rart at voksne folk ikke får lov til å finne ut av det selv.
0: Ja, veldig rart. Men er det en syk kultur at ettåring leveres i barnehagen? Jeg synes jo de er lovlig små.
1: De er jo små, men kjeier det folk, altså. Ja.
0: Problemet er jo at de som etablerer seg nå, de kjøper jo så sinnssykt dyre hus.
1: Ja, de gjør det.
0: Så det er klart, de må jo jobbe liv av seg for å klare å holde dette.
1: Er du gal?
0: Kunne du ikke levd litt mer sparsomlig da, og hatt litt greit? Eller er ungene bare sånn, nødvendig ordene, du må bare hive de vekk, og så plukker de opp igjen på kvelden.
1: Jeg så jo sånne melkekartonger på Stormåsen her, eller på Småsen her oppe, som en sånn firkantet kloss, skulle ha 6,7 millioner.
0: Ja.
1: For en melkekartong, en kloss oppe på Småsen. Hva skjer i verden da?
0: Nei, det beste hadde egentlig bare vært at døgnåpne barnehager. Skulle du bare hatt ungene der?
1: Ja, kunne
0: hente dem til helga?
1: Ja, født i det her, og så la de ligge igjen.
0: Ja.
1: Til de er ferdig.
0: Kunne bare hente dem til helga?
1: Ja.
0: Fint.
1: Med ett år, vet du. Altså,
0: og bare lengte til at klokka ble 6 på morgenen på mandag, så du kunne levere det igjen.
1: Ja. Mm. Ja, og så ganske greit betalt til barnehageansatte.
0: Ja.
1: Så kunne du være der.
0: Ja, ja.
1: Det er sånn dropp inn, bare slipper ifra det når som helst.
0: Tenk å slippe det der leggestyret. Ja. Altså når du har jobbet 12 timer om dagen, som du må gjøre for å holde huset intakt,
1: ja.
0: Så er du dønn sliten etter når kvelden kommer. Du kan ikke ha noen barn da.
1: Nei, du kan ikke ha noen unger også. Nei, men da er de jo i barnehagen.
0: Det er bare åk det.
1: De er jo i barnehagen da. Ja. De har egentlig garderobeskap og alt mulig der. Det var fint.
0: Ja, ja, ja.
1: En skokk med unger som bare gjør det hele tiden.
0: Nei, å pisse på pedagogene, mener da Vidar Lilleberge, som er jo det i VG og ut altså nå. Altså, hun mener det om KrFU-lederen.
1: Mm-hmm.
0: Pisse på pedagogene. Og jeg tror ikke gjør det. Hun mente vel bare at det var for lite bemanning.
1: Ja, hvis det
0: var det. Du har sagt noe stygt om pedagogen som er der.
1: Nei.
0: Det er lov til å påpeke at det er lite bemanning. Det er samme som på eldresentrene og på sykehjemmene og sånn.
1: Ja.
0: Alt for lite bemanning. Er du pisser ikke på de ansatte da?
1: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tenker jo det at for meg så er det mye, mye, mye viktigere med ansatte.
0: Mhm.
1: Enn med pedagoger.
0: Ja, ja, det er sant. Det er faktisk helt sant.
1: Du er nærlig, altså.
0: Ikke alltid. Altså, de er nyuddannet pedagogerne.
1: Nei, altså, det er sunt bondevett. Det er ofte veldig greit.
0: Ja, det er det. Vi er i gang med time 2.
1: Men det er rart, Frode.
0: Ja.
1: Hvordan det renner ut i elva under utdannelse.
0: Ja, ja.
1: Sunt bondevett. Det forsvinner, altså, som dugg for solen. Vel, vel.

Vi tar en aldri så liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der, rundt 21 grader står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader og på mandag så blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning, tilskyende, regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris fra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand for det meste skyet, lokal tåke og kan hende litt regn eller yr, så det blir litt av hvert I morgen, men så kommer sola igjen da på søndag og mandag.

0: I går så var jo norsk presse samlet på grue av alle ting, for det at der kom jo Ståle Solbakken og Kent Bergåsen ifra, og da valgte de å presentere landslagstroppen der I en forhåndsinnspilt video med selveste Kong Harald. Så du det når de presenterte det?
1: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Nei, I alle, der, du egentlig holder på med om det, du får ikke med deg noen ting, du.
1: Det finnes et liv utenom den store boksen.
0: Ja, gjør det det, ja.
1: Egentlig ikke, men jeg var opptatt med etter andre Larsen.
0: Ja, men du må jo ikke vært på 28 år, du må jo få med deg når det skjer.
1: Ja, men jeg fikk det jo med meg å vise deg rett alt på.
0: Ja, ja.
1: Men kongen, altså, så to ja, det så jo tidlig, altså.
0: En totalt forvirrans video.
1: Hva det?
0: For det, han hadde en tale der han sa litt om viktigheten av å stå sammen og alt det der, og ønsket deg lykke til alt det der.
1: Ble.
0: Og mens de viste klipp rundt omkring I landet, så kom liksom navnene på forskjellige ting I videoen.
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Og når det kom 4-5 navn, så sa jeg til guttene, det egentlig uttaget dette her?
1: Ja, var det det da?
0: For plutselig var det et litt sånn fremmed navn, som du kanskje ikke helt visste om ble med.
1: Nei.
0: Som var der. For jeg tenkte, du hadde jo Braut Haaland først da.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, dette bare liksom for de der som sikre som blitt med. Så det jo hele uttaget som kom I løpet av videoen.
1: Var det det?
0: Veldig rart.
1: Ja, det måtte være forvirrende.
0: Ståle sa det, altså Kent Bergersen visste jo hvem som var tatt ut, men han skjønte ikke greia før de siste tre navnene på videoen.
1: Nei.
0: At det var egentlig presentasjonen.
1: Det jo litt rart, for det jo faktisk assistentrene.
0: Jo, men de, jeg tror ikke helt om de hadde skjønt videokonseptet, men Nei. De hadde bare levert og skulle noen lave noe ut av dette.
1: Men vi pratet jo litt om det I går på sendingen, at det var jo Aron Dønum som lå an til å ikke bli tatt med, ja, blant annet.
0: Det gjorde han ikke heller.
1: Jonas Kjeller, og det synes jeg faktisk sånn I ettertid nok så bedretent.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: For det?
1: Fordi at han vært med på hele VM-oppkjøringen.
0: Ja.
1: Og nå, fordi at Fredrik Aursnes,
0: ja.
1: Som spiller på Benfica, han har ikke spilt en kamp.
0: Nei.
1: Han ble tatt med.
0: Ja.
1: Mens Aron Dønum, som har hjulpet laget frem til VM, ja. Han blir vraket. Ja. Du enig?
0: Nei.
1: Er du ikke enig?
0: Nei, altså, jeg stoler blindt på Ståle nå. For nå tenker jeg, det var litt sånn som, for det det første NRK presterte å spørre om etter uttaget, det var jo nevnet Dønum da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og da var det jo at nå hadde han ikke lyst til å bruke tid på å diskutere de som ikke var med. Nå må vi glede oss over de som med, og så diskuterer vi det. Og så ble det lagt dødt.
1: Ja, men det jo en veldig enkel måte å si det.
0: Men det som litt morsomt var at det dukket jo opp noen av spillerne på, for de visste jo ingenting.
1: Nei.
0: Så noen av de hadde jo filmet når de reagerte når de ble satt ut, og noen liksom var I intervju med, via videolinket da. Blant annet Sondre Langås.
1: Ja.
0: Som da spiller på Derby. Han ble jo tatt ut. Han hadde vært veldig spent, for han skjønte sånn I det siste at det kanskje var en liten mulighet. Og det glise som den mannen satt med under hele intervjuet, det var bare så fornøyelig.
1: Ja, men tenk da.
0: Ja.
1: Tenk på det altså. Du får
0: du kunne ikke annet enn å flire når du satt og så på han, for han var så gira.
1: Tenk på det.
0: Mhm.
1: Og så ligger du I og vaker, og du tror egentlig kanskje ikke, men
0: at
1: det åpner seg en mulighet.
0: Ja.
1: Og så skjer det.
0: Mm.
1: Nok så fantastisk, men jeg må jo si det at bortsett fra Ørjan Nyland,
0: ja.
1: Som vår første keeper, så kjente jeg ikke de to andre der.
0: Nei, han siste som ble tatt ut, tredje keeperen, han vel det de beskriver som Norges kommende.
1: Ja.
0: Han ble jo med I diskusjonen for det redde I straffe.
1: Ja, skal ikke mer til. Det skal ikke mer til. Men det klart det at Ståle Solbakken, han har jo egentlig en oppgave, og det å ta ut det laget som skal være med til VM, som han tror greier seg best.
0: Ja, og han hadde en veldig god forklaring også på,

0: Vi?
1: Ja, det tror jeg. På et eller annet tidspunkt.
0: Ja. På en målfinale.
1: Tror du på det quarterfinal, tror du?
0: Ja, jeg er litt usikker.
1: I alle dager. Men så det jo sånn at det skal jo bekles roller i laget. Mm. Hvor mange angrepsspillere trenger du når du har Alexander Sørloth og Braut Haaland og
0: andre spillere? Nei, det er det. Men du må jo ta scenariet for at tenk hvis plutselig Haaland og Sørloth blir skadet i gruppekampen.
1: Jo, de må jo ha reserver. Mm. Selvfølgelig, men de må jo ikke ta med Aron Dønum fordi at han har vært snill.
0: Neida, og det var som en av de intervjuet etterpå, Falkner fra Viking som ble tatt ut. Ja. Han sa jo det, han visste jo hvordan ting lå an. Han regnte jo med at han var fjerde alternativ på stoppeplass. Men bare det å være med og kunne være med og gire opp de som da får startplass, og eventuelt være klar hvis det skulle bli mulig.
1: Ja.
0: Så de er jo innstillt på at det blir ikke mye spilletid.
1: Det som nok er den største svia, er Aron Dønum som ble vraket til fordel. Gjerne da for Fredrik Aursnes som ikke har spilt den kampen da. Ja, den kan jeg se. Musikk

0: Over til utenriksmagasinet, Frode. Vi skal til USA og helse på den dødsdømte fangen Tony Carruthers. Det gikk ikke etter planen i går, fordi at han skulle rett og slett under kniven, har han sagt. Han skulle altså avlives i går. Det hette så verdt at det høres det ut. Avlives. Skulle henrettes. Men de greide jo ikke å finne en blodåre, Frode.
1: Ufta.
0: Så de kavde jo i over, over en time for å prøve å finne en blodåre som var bruket hans. Men det greide de ikke, så hele henrettelsen ble jo da avlyst. Ifølge det teamet så fikk de på plass det primære venekatheteret, så det heter. Men de slet med å finne andre passende åre til reserveslangen. Ja, det høres helt forferdelig ut, dette her, ikke sant? Men, så de greide ikke dette her. Og derfor så ble henrettelsen da avlyst. Og så er de utsatt den et år.
1: Det er nesten på et vis dårlig gjort.
0: Det er skikkelig dårlig gjort, ja, egentlig.
1: Men de med blodåren kom i løpet av det året,
0: da? De må jo ta han på pottekanten, da, med en hammer eller noe. Ja. Han ble jo dømt i 1996. Altså, du sitter ikke få år på dødscellen i USA, skjønner du. I 1996 var det kidnappet, hør, og drept Marcello Anderson, hans mor, Deloy, og Frederick Tucker i 1994. Han ble dømt i 1996, men i 1994 har han gjort dette her. De tre offene ble slått, skutt og begravd levende på en kirkegård i Memphis.
1: Ja, bra.
0: Så litt en kar. Men, skjønner du, saken har vakt nasjonal oppmerksomhet for den amerikanske borgerrettsorganisasjonen ACLU mener rettssaken var full av feil. Han ble tvunget til å forsvare seg selv. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og det fantes ingen fysiske bevis knyttet til denne karen. Bevisene mot Carruthers kommer fra informanter som senere har trukket forklaringene sine.
1: Ja, bra.
0: Og greier. Forrige uke, Frode, engasjerte Kim Kardashian seg i dette her.
1: Ja, hvem andre?
0: Ikke sant? Oppfordret følgerne sine til å kontakte guvernøren for å kreve DNA-testing, da.
1: Ja, ikke sant? Det sier
0: jeg. Så litt av styr.
1: Ja.
0: Men når du ligger der, og du blir våknet på morgenen, og du får ditt siste måltid, og du blir liksom, du legger deg på den der benken der, og så avbryter de etter en times fikling.
1: Tilbake til lunsj, liksom.
0: Ja, tilbake til lunsj, ja. Og så sier de, nei, for vent et år.
1: Ja.
0: Nei, for en verden.
1: Faktisk, ja.
0: Altså, det er like godt bare å klabbe den ned, Frode.

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent. Men vi har det herlig moro.
2: Radio Loland.

0: Måkemarerittet i Danmark. De ødelegger bilene nå i Danmark-mogene. Skiter som bare.
1: Luftens rotter.
0: Ja, det kan være smart hvis du merker på morgenen at det er måke drit på bilen din, ta vask av med det samme.
1: Ja, for der er det noe ammoniakken, jeg tror jeg, som tærer på lakken.
0: Ja.
1: Men jeg ser det som er så fascinerende, hvis at du går gjennom korridorene på Gardermoen, flyplass, Så på vei, i den lange rulletrappen på vei ned til bagasjeuthentingen der, det er noen kjempevindu, og den er så full av måkedrit og fugleskit, Frode, at det er helt utrolig. Og jeg tenker, hvordan greier de å drite inn på vinduet?
0: Nei, men det jeg tror det er sånn kamikaze-måke.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: For at de skjønner faren som kommer, da blir de så redde akkurat det. Det er liksom sånn når du, hvis du blir skremt.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Så når du er på vei mot et vindu, og så plutselig sånn en liten meter før, så ser du det, og så vrenger du rundt, og i det...
1: Så slipper du. Ja, for det, men da tror jeg det at det på Gardermoen der, så tror jeg de gjør det veldig ofte.
0: Ja, det går til det.
1: Men de driter jo overalt.
0: Men Morgan i Danmark er urbanisert nå. Det er de jammen med i Norge også.
1: Ja, det er det.
0: Det er nok av de som går og napper ting ut av hendene på det nesten.
1: Ja, de er så frekke at.
0: Ja.
1: Svartbakken, vet du, Svartbakken er den største.
0: Mm.
1: Den tar jo svaneungen i et svelg.
0: Ja.
1: Det er åtselstyr.
0: Ja.
1: Jeg har en kompis som et måke. De spiser måke. Og da tenker jeg at det, med alt det andre gode som finnes.
0: Det som min far som jeg har fortalt om før, som var i dyrparken og kjøpte årskort til barnebarn, hadde de med seg, og de hadde lyst til å inn da, fikk en egen billett, liksom, så han måtte kjøpe egen billett. Han hadde lyst til å kjøpe en haug med årskort til barnebarnene.
1: Betalt 6000
0: årskort.
1: Men må betale selv.
0: Kom inn, skulle ha seg pølse, satt seg på benken. Hvem tog pølse?
1: Ja,
0: måka.
1: Ja, det er klart det. Altså, jeg har en kamerat som tog med seg noen kilo med pinnekjøtt, til Tyrkia, for nyttårsvelja, og han måtte betale middagen sin selv. For en gjeng, altså. Det er ikke greit.
0: Det er veldig bra. Nei, men hva skal vi gjøre med det, Måkan?
1: Nei, det er ikke noe å gjøre. De er bare forferdelige. Og jeg har et sånn ambivalent forhold til Måke, fordi jeg liker av og til å høre Måkeskrik.
0: Ja, det er helt til det bordet med kjø i kysten, det.
1: Ja, men jeg har bordet i kysten.
0: Det skal love deg.
1: Jeg er oppvokst med kysten.
0: Ja.
1: Jeg bodde 150 meter fra kysten, så jeg er vant med måker. Mm. Men nå hører jeg ikke, vet du, lenger.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hørt det på 35 år.
0: Nei.
1: Men det tar ganske kort tid, så jeg
0: leier. Og gir de lov med tabasco på. Da er det de litt avventende seg etterpå.
1: Ja, for du har gjort noen forsøk der.
0: Ja.
1: Lov med tabasco.
0: Ja, for du blir så lei av det etter hvert.
1: Ja.
0: Så tenker jeg, må jo prøve å jage de vekk på et vis, og gi de dårlig mat.
1: Ja.
0: Men du må ikke gi dem sånn at de bæsjer mye, for da får du det bare igjen. Det er karma.
1: Ja, men gi dem noe de stusser på.
0: Ja.
1: Slik at de...
0: Og de stusser veldig på det, for de lå lenge etterpå i vann. De hadde bare svømt ut på havet, så lå de bare duppet med nebben nedi.
1: Ja, tørste
0: da. Ja, tørste, vet du.
1: Ja, for tabasco. Ja.
0: Så det kan godt være at det er klart å jage vekk noen som ikke kom der igjen. Tenkte, i alle dag er det han driver å spise for noe.
1: Ja.
0: Mm. Her skal vi ikke på besøk igjen.
1: Men de lå prøve, da. Ja. Med sånne hot tacosaus og litt sånt nå.
0: Mm.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke, men de skiter jo overalt. De er forferdelige. Så båtkalasjene på båtene og greier. De måkene kan det.
0: Ja.
1: Åtselsfugler, Frode.
0: Ja, nei, uffa meg. Men det må jo begynne å tynne ut da. Det må jo være sånn at du kan få betalt for å ta liv av måkene hvis det blir for mange av dem. Du kan ikke bli de over da hele.
1: Nei, altså, jeg har jo urbanisert seg, for de er jo midt i byen.
0: Det er jo sånn B-gjengen etter hvert, vet du.
1: Ja, og så er de så glupske.
0: Ja, veldig.

0: Tror du det?
1: Har du kjøter du forbi en moped som bråker?
0: Ja,
1: det noe særligt i Vennesla, men det mopedene som bråker så vanvittig. For hver formiddag så kjører de frem og tilbake her.
0: Ja, det gjør det.
1: Og bråker noe så sinnssykt.
0: Ofte kommer de på bakhjulet her.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det de på bygget.
1: Det lite kontroll i denne bygda, for å si det sånn.
0: Ja, de har jo i hvert fall fri flyt av den slags. Du, har du lest Koranen?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Kunne du tenkt deg det?
1: Kanskje, bare for å bli litt mer opplyst.
0: Bare for å bli mer kjent med dette her muslimske greia, ja.
1: Mm. Altså, du har litt mer tyngde hvis du skal diskutere litt da, føler jeg. Hvis du har satt deg litt inn i tingene du skal diskutere.
0: Ja, det hadde vært unektelig morsomt hvis du møtte en imam, og du kunne arrestere han på side 211, kapittel 7. Er det litt sånn, kona mi har lest Bibelen fra perm til perm, og jeg synes at det gamle testamentet var en lang ferd.
1: Det en lang ferd.
0: Det mye årsdag.
1: Det en krønikeboka med alle ettertavlene og dette, det er, og litt innviklet navn i tillegg, som litt vanskelig å lese.
0: Så har de jo, så blir de gjerne 850 år, jeg vet du, og det er mye rart der. Mm. Men folk leser jo Bibelen, og de leser jo Koranen også sikkert. Men på Ark, hos Ark, bokhandel Ark på Egertorget i Oslo, kan de ikke ha de fremme.
1: Mm.
0: For de stjerner de, Frode.
1: Stjeler Bibelen?
0: Tyveriene av Bibelen og Koranen, den har vært så omfattende på Egertorget, at de måtte ha gjemt den.
1: Ja. Det er litt fascinerende en av tingene i Bibelen er de ti bud og et av de
0: er du skal ikke stjele ikke sant?
1: det er jo noe spesielt
0: men det er klart at de har vel sikkert stjert Bibelen for å prøve å lese seg frem til hva som er rett og galt her da.
1: Ja, det kan være det de og så leverer jeg den tilbake for da får de dårlig samvittig oi, jeg skal ikke stjele
0: beklager, bud nummer 6, det røyker men tyverierne var så omfattende på Ark på Egertorget at de rett og slett måtte flytte bøkene og innaver sier at han husker ikke når de bør slutte å legge de bak men det er mange år siden og så skriver de jo da at det er jo ironisk å stjæle bok som forteller at du skal ikke stjæle så det er nok så rart de har ingen som helst mening om hvorfor dette her skjer
1: fascinerende, men blir det da litt sånn psst, har du en bibel? Skal du ha en bibel? Psst
0: ja, altså
1: så må de bare skranke og hente liksom
0: ja. Nei, men jeg har det nye testamentet her kan det være, nei
1: sånn gammel landhandel, vet du, før i tiden når du skulle ha noe som egentlig ikke var sånn helt innenfor
0: ja, det på bakgrunnen, det vet du det må jo unektelig være noe rart på Ark på Egertorget da for jeg har ikke hørt om det andre plasset
1: nei, veldig spesielt
2: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30
3: Bingo!
4: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-blokker på følgende steder Jok og Kvarstein Rema 1000 Vigeland Ekstra Vigeland 7-Eleven Vigeland Priks Mosedmon

0: Hægeland, Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen NO.
2: Heisan, vi Frank og Bjørn.
3: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
2: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
3: Og du hører oss I reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
2: Stay tuned.
4: Vi skal rett og slett konstatere at fredagens lunchmix over. Nå blir det en ekstra lang pause, for det fri på mandag. Kan vi mot slutten her ta med litt over hvilke, hvilke bedrifter som kommer høyt opp I sånn kundebarometer?
5: Ja.
4: 164 selskaper som har blitt vurdert for 2026 og snapper VIPS.
5: Altså kunde for tilfredshet?
4: Jep. Ja. VIPS, Vinmonopolet og Toyota.
5: Ja.
4: Kommer pallen på de tre øverste plassene
5: ja,
4: ja. Like under pallen på en sjette plass kom Flytoget og selskapet får en vurdering på fem stjerner
5: Flytoget?
4: Altså et transportselskap I Norge som kan kalle seg fem stjerner det litt kult
5: det nesten mulig
4: da det jo helt fantastisk at de skal legge den ned
5: og I hvert fall så går det på skinner
4: ja Og så skal de legge det ned, for nå skal er det vi som skal overta det, med det, så ja. Nå blir det buss for tog der.
5: Det vet gjør det, vet du. Ja. Du nå humpa du forbi 19...
4: Fascinerende.
5: 90-dal og Jessheim på ja. Bybuss. Men det som altså, når du tenker på kundetilfredshet, så tenker jeg at det jo ikke så mange som, som bommer så fælt på polet, på en måte.
4: Nei.
5: Hva?
4: Det mest fascinerende jo at Vy ligger på en 14. Plass. Ikke det at togselskap, eller de har kanskje ikke så mange ruter lenger nå. Eller det bare sør de ikke har fått det, da det go ahead.
5: Ja,
4: men de har vel en del på Vestlandet, men nei på Østlandet.
5: Litt overraskende, så de har kavet seg inn på den 14. Plass.
4: Ja, faktisk.
5: Du, ja, nei, altså det, man skal ikke bli overrasket, for det, men det jo klart at VIPS og Vinmonopolet, det kan vel ikke skje så mye galt der, vel? Tenker jeg.
4: Eller det vil si det på lista over persontransport. Ja. Det var der de lå på 14, så det klart at da det et stykke lenger ned på de...
5: Ja, det jo det da.
4: For det ikke så mange igjen da, kanskje,
5: Nei,
4: enn 14.
5: Nei, det ikke så mange velgiver.
4: Det var litt mer forståelig, ja. Jeg tror de lå på topp 11, topp 14.
5: Nei, av transportselskap, ja.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, da kan vi forstå det, av persontransport.
4: Ja,
5: ja. Frode, vi går inn I pinselja nå.
4: Ja, vi gjør det.
5: Vi kan jo ta og fortelle folk da, at neste år, 2027, så kommer andre pinsedag på 17. mai.
4: Ja.
5: Så da,
4: det ikke neste år det nesten ikke blir heller da, eller?
5: Ja. Men det, høres,
4: det kjedelig år.
5: Ja, det veldig kjedelig, men det høres litt rart ut at 17. mai skal falle på samme dag som andre pinsedag.
4: Ja.
5: Men det gjør faktisk det.
4: Ja.
5: Vel,
4: for splitter det opp, tror jeg.
5: Ja,
4: vi kan ikke bare legge det, bare si at det feil, det blir 18. mai I stedet for.
5: Ja, vi tar det på 18. mai, for ja. At Kristian Magnus Falsen og de guttene på... På Eidsvoll.
4: Ja.
5: De bommet med en dag.
4: Jeg skulle tatt høyde for sånne da.
5: Ja, for de var jo full hele tiden, så ja. Det kom noe feil.
4: Vi tilbake igjen på tirsdag da.
5: Ja, du skal ikke se vekk fra det I hvert fall.

0: Flere luftambulanser sendt det som beskrives som en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivekjønnsbekken I Vinje. Nødetatene har foreløpig ikke full oversikt over skadeomfang og hva som har skjedd. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO statlønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener at foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal møte når de ikke har feber, oppkast eller diaré. Det nasjonale foreldreutvalget kritiserer utspillet for detaljstyring. For aller første gang har et ubemannet fly av typen RQ-4D Phoenix operert ut fra en flybase I Norge. Flytypen ankom kampflybasen på Ørlandet I går, melder NRK. NATO beskriver dette som en betydelig milepæl for sin etterretnings-, overvåkings- og rekogniseringsstyrke. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bedre på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på setestilen og spiller Radio Lowland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på setestølen.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi I Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer I Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Radio Loland.
5: Det fredag, endelig fredag, si, og det ikke en hvilket helg eller det som helst helg eller det pinsehelgen som venter med fri på mandag, så det betyr lang helg, ekstra mye å glede seg over. Jeg kjenner på en ekstrem overtenning, ikke bare fordi at bursdag skal feires I løpet av helgen, men også fordi at det fredag og vår og mai, og du skjønner Mille. Jeg skal egentlig bare innom her, si at jeg heter Hanna og ønsker deg hjertelig velkommen inn her, skal prøve å roe tempo litt, sånn at det går an å følge med på behagelig
6: Have you?

0: I dag skriver vi 22. mai, og det var metersystemet som ble innført I Norge på denne dagen I 1875. Det fortsatt ikke for sent, kan bare sende ut denne meldingen til andre land som fremdeles driver med andre ting enn metersystemet, med pounds og inches og det ene med det andre, umulig å forstå seg på. Vi kan ta med at Chicago innførte bøter for kvinner med for korte skjørt eller topper som viste bare armer på denne dagen I 1921, og Mussolini gjorde missekonkurranser ulovlig, fordi han kalte de umoralske, og ulovlig ble det på denne dagen I 1929. Til slutt så kan vi ta med at et amerikansk selskap begynte å lage Invisible Gym-leker I Storbritannia på denne dagen I 2001. Boksen kostet 20 kroner og var, som navnet kanskje tilsier og avslører litt, da, esken var tom, for Jim var jo usynlig.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Loland. Hver torsdag klokka 20.30.

apropos Invisible Gym som ble forsøkt solgt der som leke I Storbritannia, så så en artig en på sosiale medier her om dagen. Det var en eske som var tom, og der stod det at det var Invisible Tape. Og det synes jeg ekstremt god humor. Nok om det, vi skal fortsette denne torsdagen med våre vante saker. Det dagens uttrykk som skal til pers, og vi tar for oss dagens uttrykk nå ganske snart.

Hvis du utsatt eller sårbar, eller at du utgjør en beleilig fristelse som du ikke helt klarer å holde deg borte fra, ja, da står du laglig til for hogg. Og det et uttrykk som har opphav I en versjon av fosterbrødrenes saga, og der fortelles det at Torgeir Håvarsson red forbi en tilfeldig gjeter som sliten bøyde seg over staven sin, og Torgeir lot øksa falle over halsen på den gjeteren og hugget av ham hodet. Som svar på hvorfor han hadde gjort dette, så sa Torgeir bare at han sto laglig til for hogg. Han sto utsatt til han. Han var en sårbar fyr som utgjorde en beleilig fristelse for denne Torgeir. Så det en talemåte og et uttrykk som vi har fått fra Island, rett og slett, og denne her sagaen da.

Jeg tipper at kluet for å ikke stå laglig til for hogg, det jo å stå trygt I seg selv da. Det å ikke gjøre seg sårbar, det å ikke utsette seg selv for ting. Og så begynner jeg å tvile litt, fordi man sier jo hele tiden at man skal gå ut av komfortzonen, og da må man jo utsette seg selv for ukomfortable situasjoner. Men, det vel ikke alt man skal klare å bli klok på heller, tenker jeg vi konkluderer med. Yeah!

Nå er det en studie som viser at mindre trening enn du kanskje tror nok til å ha en konkret helseeffekt. En norsk forskningsgruppe har gjennomført et av verdens største forskningsprosjekter som knyttet til fysisk aktivitet, og har fulgt 250 mennesker gjennom 36 år for å kartlegge hvor mye eller lite man trenger for å oppnå helseeffekt. Og voksne anbefales i dag av Folkehelseinstituttet å være fysisk aktiv i 150-300 minutter hver uke med intensitet som tilsvarer rask gange. Funnene i den nye studien som gjort viser derimot at du kan komme godt unna med kun 60 minutter trening til sammen i uka. Da blir risikoen for tidlig død nærmest halvert allerede, og det viser hvor lite som skal til. Det 10 minutter om dagen det som nok, og da går det jo an å legge en plan for hvordan man skal bevare helsa.

Jeg synes det helt supert at det ikke mer enn 10 minutter om dagen som skal til, 60 minutter I løpet av uka for å halvere tidlig dødrisikoen. Det burde være overkommelig. Jeg synes I hvert fall det vel et godt argument for å holde seg aktiv en stund. Og med de nyhetene vi allerede har fått om at vi sitter alt for mye stille her til lands, så burde man jo I hvert fall ha det som et mål da. 60 minutter I uka for å slippe å dø I ung alder, det bør være greit.

Vi skal holde oss litt grann inne på helsa, for det noen britiske forskere som har sett nærmere på helsa til nesten en halv million briter, og hvordan det henger sammen med kaffekonsumet deres. Og for de av oss som ikke bare kan gå ut dagen uten en kopp mokka, så det altså gode nyheter. Studien fant at folk som drikker 2 til 3 kopper med kaffe hver dag, ser ut til å leve lengre og oppleve færre sirkulasjonsforstyrrelser enn de som ikke drikker kaffe I det hele tatt. Men det betyr ikke at du bare kan slippe løs og helle ned på flere kanner med kaffe hver dag. Tidligere studier har jo vist at det å drikke 6 eller flere kopper med kaffe om dagen gir en økt risiko for å utvikle demens, og det vil man jo heller ikke ha. Så da bør vi vel kanskje holde det til en 2, 3, 4, 5 kopper kaffe da, som kan se ut til å være det ultimate og det beste alternativet.

0: Sam.
1: Hurra for deg som har bursdag I dag. Du kan feire med kjendiser som skuespiller Judah Lewis, skuespiller Maggie Q og den britiske modellen Katie Price. Tidligere fotballspiller Daniel Nanskog har bursdag I dag. Modellen Naomi Campbell fyller år. Det gjør også Morrissey, den artisten, og Hege Skøyen, skuespilleren som de aller fleste vil jeg tro kjenner til. Jeg blir overrasket hvis det noen som kontakter meg og sier at Hege Skøyen aner ikke hvem hun

0: En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt i 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-zone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingen I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Forbundet Styrke og Norsk Industri kommet til enighet I hovedoppgjøret for kjemisk-teknisk industri, som omfatter over 3800 medlemmer. Partene enige om et generelt tillegg på 6,50 I timen, samtidig som minstelønnssatsen økes med 12 kroner. Det en økning på 5,4%. Politiet varsler nå at de kan ta russebusser I forvaring og bortvise personer. Bakgrunnen at det har vært flere alvorlige episoder, der russ fra navngitte busser fra Fredrikstad og Sarpsborg har forfulgt og utøvd vold mot russ fra Oslo-området. Flere har havnet på sykehus, opplyser politiet. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Lola.
2: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen I Arendal sentrum og I idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
3: Sommerbris tilbake på Odderøya I Kristiansand for femte gang, fredag 12. Og lørdag 13. Juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
4: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom I Atrium I Vennesla sentrum.
5: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
6: Disse sekundene kan bli dine. Kontakt med Radio Loland I dag for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

synes det fint at du holder ut med meg, selv om det litt overtending, men det, ofte så det jo digg hvis man I godt humør og glad for at helgen her, så det jo, altså kanskje ikke helgen da, men fredagen, og fredag jo ukas beste dag, det går jeg ikke med på å diskutere noe videre, selv om det finnes andre fine dager også, altså, men fredagen bare den beste. Jeg blir sittende her en time til, håper du holder ut, håper du blir med, og tusen takk for at du også med på å holde meg med selskap.

I dag dagen hvor du kan leve ut den gotiske stilen, hvis du ønsker det. Verdensdagen for svarte, naglete, piercede emo-kids i dag, og I dag får du lov å være det, hvis du ønsker det. Harvey Milk-dagen I dag. Han var aktivist for homofiles rettigheter, og var den første åpent homofile politikeren som ble valgt inn I det offentlige kontoret I California. Han gikk gjennom saken om det ikke var lov å diskriminere andre basert på seksuell legning og hedres med en egen dag I kalenderen. Sherlock Holmes, det gir jo muligheten til å prøve å løse egen eller andres mysterier, eller sette seg ned og nyte en film eller tv-serie om den legendariske karakteren Sherlock Holmes. Til slutt så tar jeg med at det biologisk mangfolddagen I dag. Det kan feires med å spise økologisk eller dugnadsarbeid, for eksempel. Nyte en liten dugnadsjobb.

Jeg synes det gledelig å komme med melding om at Henning og Henny, all grunn til å feire litt ekstra I dag. 22. mai navnedagen til Henning og Henny. Gratulerer så mye. Vi skal ta med oss ordet for dagen, som litt humoristisk vridd for dagen. Det går som følger. Så ble det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst av alt blåvalen.

Det nærmer seg sommer, og mange driver og planlegger for turer både hit og dit, enten det I utlandet eller her hjemme, og kanskje det såpass at man driver og skriver pakkelister I en forventningsfull føretid, ja, det kanskje litt tidlig enda, men uansett så går det an å ta for seg en plan for sommeren. Og det jo at vi skal bruke telefonen mindre. Vi bruker ekstremt mye tid på telefonen vår. Mange klarer ikke å la den ligge gjennom en samtale med noen en gang. Så her tipset fra forskerne på hvordan man kan legge fra seg mobilen. Hva det vi gjør når vi på telttur? Jo, vi legger oss til rette og gjemmer oss inn I en sovepose når kvelden kommer og man skal sove. Og det skal man gjøre med mobilen også. Skaffe en mobil sovepose og legge telefonen ditt sånn at det litt mer kronglete å få tak I den.

0: Husk Radio Bingo her på Radio Loland.
1: Don't worry.
0: Hver torsdag klokka 20.30.
1: Be happy.

Guri meg, så enkelt, men allikevel så utrolig genialt. Skru av lyden på telefonen, putt den I en mobilsovepose og la den ligge. Skal du se at vi blir kvitt den her skjermavhengigheten vår, der vi stadig vekk plukker opp og diller rundt med telefonen. Kanskje får vi ned snittet fra 2 timer bruk hver eneste dag, og 12 år av livet, var det ikke noe sånt, som vi kaster bort på mobilen I løpet av livet.

0: Det ska ikke bli ekkelt, men vi skal bevege oss inn på fødestua, på fødeavdelingen, for et gjennomsnittlig støynivå under en fødsel, det kan utgjøre en kjemperisiko for de som jobber I fødeavdelingen. Både barnepleiere og jordmødre utsatt, det viser en ny rapport nå. Jordmødre kan faktisk få hørselsskader på grunn av skrikende fødende kvinner, og de bør rett og slett bruke ørepropper når de på jobb, det sier hørselekspert og forsker ved SINTEF Trond Vedul Tronstad. Det I gjennomsnitt sånn at jordmødre og barnepleiere på en fødeavdeling de utsettes for støy på 73 decibel I løpet av en vakt, og målingene viser at skrik fra fødende kvinner kan komme over 130 decibel, som høyere enn et rockeband med fullt trøkk fra scenen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lola hver torsdag klokka 20.30 Radio Lola

En ting at jeg ikke har så mye erfaring med fødseler annet enn fra den dagen jeg ble født, og det husker jeg vel heldigvis ikke så veldig mye av, men det andre som slår meg når jeg hører at skrikende fødende kvinner kan komme opp I over 100 decibel I lydstyrke når de driver og hyler og skriker der, det får meg også til å tenke på at jeg har vel ikke vært I nærheten heller, jeg, av en fødeavdeling siden jeg ble født.

Det går mot helg. Jeg håper stemningen god. Jeg håper at du har en fantastisk fredag. Vi skal ikke gi oss helt enda, men en liten pause, det har jeg lyst til å påberope eller utrope akkurat nå. For pauser, det kjempeviktig for ikke bare flyten, eller man kan jo kanskje føle at man får en stopp I flyten, men det kjempeviktig for helsa da. Det tar ned stress og sånn. Vi skal ta med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker å gjøre når vi tar pause. Og I dag så går det som følger. Beltedyr kan trenes opp til å bli husrene. Jeg tenker at man kan jo sikkert jeg tipper at det ganske, uten at jeg forsker, så det ganske mange dyr som kan bli husrene, men man jo nødt til å vite hvordan man skal trene opp dyret til å bli sånn, og det krever jo en del research, akkurat som når man skal temme dyra for å ha dem hjemme.

Tusen takk for at du har vært med denne fredagen her. Ikke verst at du har overlevd med denne overtenningen som har funnet sted I studio her I hvert fall. Vet at det kan bli litt slitsomt, men. Jeg setter pris på at du bruker tiden din her og håper vi høres igjen på mandag, samme tid og samme sted. Navnet mitt Hanne. Nå ønsker jeg deg en riktig fin fredag videre og en skikkelig god helg håper jeg også du får. Ha det!

0: Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-sone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sauekjønnsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Det kan gå mot streik I staten fra neste fredag. Det varsler flere fagforeninger. 30. April brøt LO-stat lønnsforhandlingene I staten, oppgjører nå til mekling hos Riksmekleren. Streiken vil I første omgang gjelde 13 departementer og underliggende enheter og etater I Oslo og Brønnøysund. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Du lytter til Radio Loland.
2: Velkommen til Setesdølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne deres garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setesdølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåast vi på Setesdølen.
3: Hei, det Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
1: Du lytter til Radio Loland.

Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09:30. That's somebody if Jesus said.

Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.

0: dra ner rullgardinen. Släck alla lampor som stör.
1: LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. En 14-åring ble stoppet etter å ha kjørt I 72 km I timen på elsparkesykkel uten hjelm. Dette skjedde mens utrykningspolitiet hadde kontroll I en 50-sone I Øygarden kommune I går ettermiddag, melder VG. Elsparkesykler har ikke lov til å kjøre fortere enn 20 km I timen. To personer sendt til sykehus I to luftambulanser etter en alvorlig ulykke I Vest-Telemark. Det opplyser politiet. Det skal være en bil og to personer involvert I ulykken ved Sveivikjønsbekken på Rjukanveien I Vinje. Politiet jobber videre med undersøkelser på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Radio Loland. Velkommen til Setestølen Kulturhus. Fredag og lørdag hver heg bjoer vi til bygdefest med livemusikk midt I byen. Artisterne av oss garanterer allsong og dans og har stort og splitt nytt dansetidlig. Og om du liker deg bete på quiz og bingo, ja, så har vi de også. Hver torsdag samles vi på Setestølen og spiller Radio Loland Bingo. Og på lørdagen så har vi quiz fra klokka 19 til 21. Så begynner livemusikken klokka 10, eller 22 som vi sier. Vil du ha det gamle? Da sjåes vi på Setestølen.
3: Hei, det Tore på tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom tappen på Lunde I Søgne, eller ring 380 50 933.
4: Lunsjmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Fredagen er over oss. Status har startet ballet. Det er tid for lunsjmix på en sommerdag på Sørlandet. For vi har vært gjennom noen litt sånn smågrå dager denne uka, men nå ser det lysere ut. Litt bob-bob i morgen, men så ser det bedre ut.
1: Ja, det er jo i morgen. Det er jo lørdag. Det er jo midt i helgen, Frode. Det skal jo ikke regne i morgen.
0: Nei, men er det ikke bare litt grann nå, så er det ferdig?
1: Litt grann?
0: Ja.
1: Jeg sier ja.
0: Ja, hva blir det?
1: Jo da, det er sikkert det. Men temperaturen er jo fin da.
0: Temperaturen er fin.
1: Altså, det er mye trafikk utover dagen, leser det, så folk må tenke over at når de skal ut og parte i dag.
0: Ja, og er det de som da kjører fremdeles fossilbil, så kan vi jo anbefale å fylle før klokka 12 i dag, for jeg er litt usikker på om prisen går opp da, for nå er jeg ned på 18 kroner.
1: Ja, hva? Ja, det er billig da.
0: Både for bensin og diesel.
1: Ut og fyll.
0: Ja, for du vet aldri, plutselig sånn etter lunsj, så skvetter prisen opp.
1: Ja.
0: Så for dere som lytter på akkurat nå, så vær kjapp.
1: Og så har jo bommeprisene økt igjen. Det er jo en god ting.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Men det er bare litt grann.
1: Bare litt grann.
0: Ja, men det er jo bare pris. Hva er det hette for noe? Konsumprisindeksen? Eller hva det hette?
1: Ja, det er noe så fint.
0: Ja. Du, det er jo som alt annet i samfunnet, det øger en gang i året.
1: Ja, det gjør det.
0: Bortsett fra matprisene som øger hele tiden.
1: Ja, det er jo noe, men Ole Robert Reitan, han sier jo det at det er ikke dyrt med mat i Norge.
0: Nei.
1: Det er klart at hvis du har noen milliarder å kjøpe mat for, så det er kanskje litt lettere enn for andre. Men du, i går så falt jo da slaget om VM-plasser.
0: Ja.
1: Og det var ikke så fryktelig mange overraskelser egentlig.
0: Nei, vi får se, vi kommer litt innom det i løpet av dagens lunsjmix, som du kan henge med på i et par timer nå.
1: Skal vi...
0: Vi er jo forklart.
1: Skal vi prate litt om NRK, kjipe NRK?
0: Det kan vi godt gjøre.

Vi tar en aldri så liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der, rundt 21 grader står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader og på mandag så blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning, tilskyende, regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris fra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand får det meste skyet, lokal tåke, og kan hende litt regn eller yr, så det blir litt av hvert I morgen. Men så kommer sola igjen da på søndag og mandag.

0: 22. mai vi jo kommet frem til. Vi går jo straks inn I pinsehelga. Det noe av quiz-opplysning vi kan ta med oss hvis du skulle oppleve en quiz I løpet av pinsa? Som du kan briljere med?
1: Ja, det kan man jo gjøre, for eksempel hvis man tenker på at Ceylon de godkjente en ny grunnlov I 1972 og skiftet navn til hva da?
0: Ikke peiling.
1: Nei, men det kan du briljere med på quiz.
0: Jo, jeg burde vite det, for jeg hørte 18 ganger.
1: Ja.
0: Jeg blander alltid de der som har byttet navn og sånt.
1: Ja, Ceylon.
0: Ja.
1: Hva heter det I dag?
0: Mm.
1: Sri Lanka.
0: Ja.
1: Sri Lanka, det kan du briljere med. Altså, var det jo noen som var usett vanlig oppfinnsomme I Bergen I 1857 og I 1860?
0: Ja. For, da, ja, for det vil jeg si, apropos det, så vil jeg si at hvis du får det I en quiz,
1: ja.
0: da er du på en rar plass. Hvis noen spør deg, når ble Buekorpset Fjellets bataljon stiftet?
1: Ja, det en rar
0: plass. Da er du på feil plass, ja, da du på feil quiz.
1: Ja, det veldig rart. Ja. Da hadde jeg gått hjem.
0: Ja, da hadde jeg jo gått hjem.
1: Da hadde jeg...
0: Akkurat nå vet du jo, sånn sett, for det var 1857.
1: Ja, og så I løpet av 3 år da, så fant jeg ut at de skulle lage flere sånne buekorps borti der. De utleverte de bare med trommer.
0: Ja.
1: Tenk artig, mye artigere hvis det halve korpset hadde klarinett.
0: Ja, au. Ikke sant?
1: Da hadde det vært fint borti der.
0: Ja.
1: Trommer og klarinett.
0: Ja.
1: Det hadde vært saker. Men nå var det jo... nå var det jo ikke alle som var like fornøyd med det, så buekorpsen hørte jeg på radioen.
0: Nei.
1: Ja, men det har jo vært foreleven. Ellers da, Frode, det ikke så fælt mye som skjedd I dag, skjønner du? Som er av allmenn interesse. Det var jo sikkert, det tok jo en stund da å komme seg over Atlanterhavet før I tida, ser jeg. For båten DS Savannah, den forlot havnen I Savannah I Georgia I USA, og ble det første dampskipet som krysset Atlanteren, da den ankom Liverpool den 20. juni. Så da gikk det jo en måned der, over dammen.
0: Ja.
1: Så det gikk ikke så fort. Ellers...
0: Slitt litt mot å reise nå da, skulle du helt tatt sjanse til å rekke, eller var det ikke rekke de første kampene I VM, vet du?
1: Nei, men å holde på en måned med å komme seg over, det hadde vært...
0: Er du klar over at det har vært over 200 forskjellige buekorps I Bergen?
1: 200?
0: 200.
1: Hvor mange det nå?
0: Jeg vet ikke.
1: Altså, det var noen kloke hoder som fant ut at de skal legge ned noen.
0: Mm.
1: ja, vel. Mm. Da hadde det vært mye levende I
0: Bergen. Men siden 1850 så hadde det vært 200 buekorps. Mer enn 200.
1: Da
0: forskjellige.
1: Mye bråk, Frode.
0: Mye bråk. Skal vi la det bli med det, eller?
1: Er det noen som har bursdag I dag, da? Som har vært å ta med seg?
0: Det det helt sikkert, men har ikke sjekket.
1: Nei, da lar vi ligge,
0: faktisk. Da lar vi ligge, ok.
1: Samme for oss.

0: Vi har jo i, det var vel forrige helg at det skjedde sånn litt uheld med en laser som da blinda en russ på et øye. Og da ble det jo veldig fokus på dette, og forløpig er det veldig usikkert hva slags type laser det var, og hva som har skjedd der, men ingen tvil om at man bør være opps. Sånne laser som godkjent i Norge skal vel være merket med noe sånn LCE det heter, eller hva det for noe i denne merkingen de bruker? Men i hvert fall, jeg tipper jo, du får kjøpt mye rart på Temu.
1: Ja, altså,
0: så du må være forsiktig.
1: Ja, du må jo det, men alle vet jo det at hvis de står og glaner inn i en laser, så kan det jo umulig det være sunt.
0: Jo, men mest sannsynlig så tviler på at han har stått og glaner inn i den, men uansett da. Det som litt fascinerende er at DSA, som da forkortet direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, de ønsker nå at det skal endres regelverk for bruk, for laser kan brenne hull i huden, de kan sette fyr på gjenstand og gjøre deg umiddelbart blind.
1: Du verden!
0: Og det som litt fascinerende her, det at i 2021 så tog de dette direktoratet kontakt med helse- og omsorgsdepartementet for å be om strengere regulering av laser i offentlig rom.
1: Jaha.
0: 2021.
1: Det har ikke skjedd noe.
0: De har ikke fått svar.
1: De har ikke fått svar.
0: Saken er fortsatt til behandling i departementet.
1: Du store.
0: Altså, som et svar til NRK som bringer saken da, så skriver helse- og omsorgsdepartementet i en e-post at det var midt under pandemien, og oppfølging av forslagene ble derfor ikke fulgt opp på grunn av manglende kapasitet.
1: Ja, du, altså hvis det var noen som hadde kapasitet, så måtte det ha vært under pandemien.
0: Herlig fred. Jeg måtte google litt på dette. Det er til sammen 4637 ansatte i de norske departementene.
1: Ja. Og så har de ikke...
0: I gjennomsnitt har hvert departement 273 ansatte.
1: Ja, vel.
0: I alle da.
1: Men de har ikke tid da.
0: Nei, vel.
1: De har ikke kapasitet.
0: Veldig dårlig tid.
1: Ja.
0: Altså, det er jo tross alt bare 5 år siden.
1: Ja.
0: De ba om svar.
1: Og det var jo pandemi.
0: Ja.
1: Og da var vi jo så travet opptatt med alt mulig annet.
0: Ja.
1: Ja,
0: da var det hjemmekontor på alle, vet du, så da fikk de i hvert fall ikke gjort noe. Da var det familie som tog oppmerksomheten.
1: Ja, det var det. Så det er klart at man rekker jo ikke alt.
0: Nei.
1: Så nå blir jo folk blinde.
0: Ja, da.
1: Nå skal de jo i dag, så jeg, i dag så skal de jo undersøke den laseren på denne bussen, de tog i beslaget denne bussen og skal finne ut hva det var som var gærlig. Men allerede tilbake i 2021 altså, så ja, de jobber hardt.
0: Men er det på tida for noen flere ansatte på det departementet? Er de for underbemannet?
1: Ja, det ser sånn ut.
0: Ja.
1: De må jo bare få ansatte folk.
0: Ja.
1: Vi snakker om å gå og spenne småstein og flytte papir.

0: Hver fredag her på Radio Roland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det sent. Men vi har det herlig moro.
1: Radio Roland.

0: I går så gikk jeg på en smell, for jeg hadde litt besøk hjemme og ble sidans på brygga.
1: Ja vel.
0: Uten å smøre meg, og da gikk jeg på en smell. Så jeg ble solbrant I pannet.
1: Ja, det fort gjort det.
0: Ja, det veldig fort gjort, og det helt tullete egentlig.
1: Ja, men hvis jeg tenker meg ikke over det.
0: Nei, for det jo egentlig på et vis mye smartere å smøre seg, for da slipper du sånne flassing og sånn etter
1: hvert. Ja, han gjør det, vet du, mens jeg merker han ikke så mye til det til å begynne med.
0: Nei. Hvis det da litt sånn bris I tillegg, så mørker du I hvert fall ikke.
1: Men når kvelden kommer du,
0: ja, mørker man det.
1: Da man I toppen, ja.
0: Men I helgen så bør du være opps, for på grunn av tynnere ozonlag og sol, som det meldt, bortsett fra en liten periode, så nå på værvarsel, det kun på formiddagen skal regne, og skal det bli strålende sol på ettermiddagen.
1: Ja, det skal det.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var gode nyheter.
0: Kan vi bare sove lenge I morgen, ja, men vi, så går vi glipp av det.
1: Men vi må jo I hvert fall ta på solkrem da, tenker jeg.
0: Ja, det veldig viktig, for det blir høy UV-stråling I helgen, og høy UV-stråling, det betyr at man fort kan bli solbrent.
1: Ja, men blir det.
0: Så bruk faktor I helgen.
1: Det så for UV-strålene, de ligger der selv om det litt disig av de
0: snarere. Ja, de gjør det. De presser seg ned.
1: Ja, så merker du ikke før det for sent.
0: Litt usikker på den UV-indeksen, men for de som godt kjent med det, den vil bli høyere enn 5. Så det sikkert høyt da.
1: Og da det høyt, ja.
0: Det. Du har kontroll på det, du.
1: Ja, har litt kontroll. Fordi at ungdommen I dag, sånn hadde vi fått
0: det. Ja, de vet sånn også.
1: Ja, de vet UV-stråler.
0: Ja.
1: Det blir sol, også det høye UV-faktor, så det UV-stråling. Ja.
0: Skalaen på UV 1-2, så det svak, 3-5 moderat, 6-7 sterk, 8-10 svært sterk, 11 eller høyere, ikke gå ut.
1: Ikke, men det så høyt på skalaen, du?
0: Ja, det visste jeg. Nei, altså, det vil bli 5,5 da I helgen.
1: Altså, skalaen så høy?
0: Ja, visste jeg.
1: Du verden, det har jeg ikke klart over.
0: Ja.
1: Men da har du ikke noe ut å gjøre.
0: Det sånn I 11 og pluss, vet du, så det bare om noe døra, så du...
1: Ja, du så det. Har ikke gjort, vet du, flasset pannet etter på kveld.
0: Ja.
1: Du har bare vært ute og hengt opp høy.
0: Kraftigst blir sola I Indre Vestland og del av Rogaland,
1: ja.
0: Hvor det var slått I 6. Hele Sør-Norge får UV på over 5.
1: Ja, men da det... Husk på det, folkens.
0: Yep.
1: Ta på smørning.
0: Ta på smørning.
1: Ja.

0: Du, hadde du likt å vært med i sånne reality-greier?
1: Har du gæren?
0: Ja. Hva kan du tenke deg?
1: Nei, men du har styrt langt under 71 grader nå. Ja, det så stress.
0: For jeg tenker jo at det må være det verste. Sånne, jeg ser jo, de må gjennom en del sånne ting i kompani Lauritsen. Jeg har ikke likt det heller. Jeg liker ikke å slite meg ut.
1: Og jeg stresser for mye.
0: Men sånn som med bakemesterskap og kokkemesterskap, ja,
1: hei,
0: og sånt,
1: hei, topp.
0: Det hadde vært fine greier.
1: Ja.
0: Eller er det det? For jeg, nå synes jeg, hva er det kulinariske, hva er det der, kamp kulinarisk og sånt. Ja.
1: Jeg måtte styrt unna, eller det kunne faktisk vært litt gøy. Det er jo litt for gammelt det nå da.
0: Men hva sånn, da?
1: Paradise Hotel og sånne ting.
0: Ja.
1: Altså sånn tjukkeball og feiten, vet du.
0: Ja, det hadde vært veldig rart.
1: Stuttjukken med håret feit kropp.
0: Ja, det hadde vært rart om du kunne slentre oss inn der.
1: Ja, ok, det var morsomt.
0: Jo, det hadde vært god TV, tror jeg.
1: eller ikke.
0: Når du så liksom trynet på de som sitter og venter for at vi skal få ny gjest.
1: Ja, og så kommer vi jo, så kommer Bjørn.
0: Ja, deiser sin i Bermuda-skjorte, eller sånn Hawaii-skjorte og Bermuda-skjorte.
1: Det hadde vært noe.
0: Det hadde vært veldig rart.
1: Ja, veldig rart.
0: Men det hadde vært artig å se hvordan du tedde deg.
1: Mm.
0: Hvis jeg hadde fått noen sånne rare ting fra et eller annet sånn jacuzzi og sånt, Frode, da. Det hadde vært mye å snakke
1: om. Du vet, jeg hadde bare siddet med kjøleskapet.
0: Ja, det hadde gjort det. Du, bakemesterskapet på NRK, det er jo, det var ikke sånn jeg helt trodde.
1: Ok.
0: For vi betaler vi TV-lisens lenger, Frode?
1: Det går vel via skatteseddel nå, eller litt sånn trafikkforsikringsavgiften, går ikke den bare inn i,
0: jo, da.
1: Du vet jo ikke, altså, hva det kaltes før, veiavgift? Eller?
0: Veiavgift, ja.
1: Altså alt er jo bare liksom, det er bare lagt inn en plass, altså, så du liksom, har ikke helt kontroll lenger på
0: det. Nei, du er ikke det, de baker det bare inn, men det ser jeg jo, hvis det skulle vært sånn i dag da, for eksempel, så hvis du har to biler da, så kommer det på nesten 7000 i en regning.
1: Ja.
0: Det er mye penger.
1: Ja, det er det, men nå går det på forsikringer, ja. Så det er bare forsikringer som det betyr også.
0: Så jeg synes det var flere ting som kunne vært bakt inn i skattesedlen. Ja. Men det er en annen sak.
1: Tenk hvis for en gang skyld hadde begynt å bruke den der trafikkforsikringsavgiften, som de kaller det nå da.
0: Ja.
1: Tenk hvis de hadde brukt den på vei.
0: Ja, det skulle tatt seg ut.
1: Ja, det skulle tatt seg ut.
0: Det skjer.
1: Da hadde man til å begynne å vurdere bommene, vet du, eller annet.
0: Det gjør jo ikke det, vet du, men du skjønner, det gjør de ikke.
1: Men hva er det med bakemesterskapet da?
0: Nei, bakemesterskapet, de må betale ingrediensene sine selv.
1: Nei, men i alle må de ikke.
0: Ja, og det synes jeg var så kjipesen.
1: Ja, det er kjipesen.
0: Når du først inviterer til reality-programmet da, som er bakemesterskapet, de skal bake på TV, så må de handle inn en del av ingrediensene selv.
1: Ja.
0: Og det mener jeg er skikkelig kjipt TV.
1: Ja, kjipt.
0: Hvis du må være med på noe.
1: Men det er jo NRK der, ikke det?
0: Jo, men ja. Det er jo fullt av penger der.
1: Ja.
0: Har de ikke?
1: Jeg er litt usikker, jeg.
0: Ja, men ja, altså,
1: det... men det er klart, de bør jo ha en del penger, for de har jo mistet alt av sport.
0: Ja, de har jo det.
1: Så de bruker ikke noe penger på sport lenger.
0: Apropos.
1: Bortsett fra VM.
0: Ja, men apropos
1: det. Det er kanskje der det forsvinner.
0: Hadde jeg jobbet i NRK som sportskommentator, så hadde jeg sagt opp på dagen.
1: Mhm.
0: Etter det som skjedde nå.
1: Jeg tror de fleste har gjort det, for nå så er jo til denne her, til det TVM som de skal sammensende nå med TV2, så er det jo hanket inn Kasper Wikestad.
0: Hvis jeg hadde jobbet som fotballkommentator på NRK,
1: ja.
0: Og fått beskjed på når vi endelig kom til VM,
1: ja.
0: Så ble jeg satt på reservebenken.
1: Ja, kan du tenke det?
0: De hyret inn Kasper Wikestad, slik at jeg skal, for jeg er ikke god nok.
1: Da hadde jeg blitt sur.
0: Jeg hadde sagt opp, dette har ikke funnet meg i.
1: Ja.
0: Hva sier? Men det må jo være litt ekkelt, for Kasper Wikestad er jo,
1: ja, det må jo på et vis det.
0: Så kommer inn der og tar plassen til noen. Hva er det NRK holder på med da?
1: Nei, det kan du si.
0: Har de ikke tro nok på kommentatorene sine?
1: Ja, jeg er litt usikker.
0: Det var skikkelig revas.
1: Ja.
0: Synes det.
1: I stedet for skal du bruke sommeren på rundt og kommentere toppserien for dame eller noe sånt.
0: Ja, ja. Du blir sendt til Abilsnes.
1: Ja. Kunne vært i USA.
0: Ja, men du fikk ikke, for Kasper Wikestad skulle det.
1: Ja.
0: Jeg synes det er helt hårette. Det er det verste jeg har hørt. Ja. Maken til spark i taska, Frode.
1: Ja.
0: Det får jo være grenser. Mm. Men samtidig så må det være litt sånn ubehagelig for Kasper Wikestad.
1: Men det vil jo kanskje være en fordel for de med tjokk lommebok da, med bakemesterskapet, for da kan du bare, det du kommer på å bære, ja, vet du.
0: Du må jo ha gode, hvis du har god økonomi, så kan du jo fleske på.
1: Ja.
0: Altså da kan du kjøpe de ingrediensene som de hadde kjørt åt til. Ja. Ja, så vinner du på grunn av godt innhold.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det, men jeg synes det var litt kjipt.
1: Ja. Du reiser selv opp på sånne gårdsbruk, vet du, for sånne seter, rømme og...
0: Ja, du bruker kun...
1: Godt smør.
0: Kvitsøy smør og sånt nå. Vet du, du vinner på ingrediensene dine.
1: Ja, ja.
0: Du har god råd.
1: Ja.
0: Jeg synes det, NRK at...
1: Ja, det var veldig kjipt.
0: Ja, det var kjipt.
1: Ja.
0: Og så slutt å ta en Kasper Wikestad. Jeg liker Kasper Wikestad.
1: Ja.
0: Men han må ikke ta jobben din fra NRK, han sa.
1: Ja, ja.
0: Det var slagere beltestedet.

0: Bingo på Radio Nordland hver torsdag klokken 20.30.
1: Bingo!
2: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.

0: Vi skal ta en liten pustepause. Vi har jo nok av de underveis, men vi tar en til. Vi tar en litt lang en nå. Nå tar vi litt musikk og så litt nyheter, så vi tilbake. Altså, hva skjer i verden for tiden? Jeg har ikke fulgt med på nyheterne i dag. Har det skjedd noe nytt?
1: Det stadig noe nytt, selvfølgelig, Frode. Men
0: hvilken krig har startet i dag, liksom?
1: Nei, altså, det er mye... Nå det litt sånn prins Edvard igjen.
0: Sånn, ja. Ja, det har det, faktisk.
1: Det noe styr igjen, det noe. Ja. For du snakket om å køle det til... Ja. I den tida hvor Lady Diana levde, og det var litt og de årene før de gale der, da var det fred og fordragelighet i det engelske. Men nå, etter det, det er bare fole.
0: Tror du ikke norske kongehus bare litt glad når det kommer noe fra England nå?
1: For all del. Ja. Det er jo de kongehusene, Frode. Nei.
0: Vi er straks tilbake.

Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på krysskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på krysskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor, om ikke parten I kommuneoppgjøret kommer til enighet I den fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. April, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. September. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år og 10 måneder for 139 bedragerier og 50 000 bedrageriforsøk. Mannen sendte ut tekstmeldinger med lenker til falske bank-ID-sider, skriver VG. Flere av bedrageriene ble begått mens han sonet ungdomsstraff I en annen sak. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postgirobygget, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
1: Hallgeir fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
2: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
3: Lunchmix presenteres av Bilsenteret på Øvrebø, som er Øvrebø Bil og Karosseri og DB Bil.

0: Time 2, det lunsjmiks, det fredagen. Jeg ser at KrFU-leder Ingrid Olina Hovland, hun jo en ung dame med masse sterke meninger. Hun mente jo at det var en syk kultur i Norge nå, med å levere ettåring i barnehage.
1: Ja.
0: Og da får du pes, vet du.
1: Det, da stikker du neven inn i rapsbordet.
0: Det definitivt. Det litt som hvis du hadde tatt den med skole eller klær eller noe sånt. Eller kunst.
1: Det en ting som rart, for du tror det, synes jeg, det den der... den der barselpermisjonen, altså, at fedre må gå ut i påtvungen barselperm. Mm. Det synes jeg faktisk at familien greier å finne ut av selv.
0: Ja, vi ikke voksen nok, så vi klarer ikke bestemme det selv.
1: Nei.
0: Vi må jo ha Uncle Sam til å bestemme for oss.
1: Ja, vi må
0: ha det her, men...
1: De skal jo altså da...
0: Og store ledere i dette landet som kan så mye bedre.
1: Ja, jeg synes det rart at voksne folk ikke får lov til å finne ut av det selv.
0: Ja, veldig rart. Men er det en syk kultur at etterring leveres i barnehagen? Jeg synes jo de er lovlig små.
1: De er jo små, men kjeire folk. Altså, ja.
0: Problemet er jo at de som etablerer seg nå, de kjøper jo så sinnssykt dyre hus.
1: Ja, de gjør det.
0: Så det er klart, de må jo jobbe liv av seg for å klare å holde dette.
1: Er du gal? Jeg
0: ser... kunne du ikke levd litt mer sparsomlig da, og hatt litt greit? Eller er ungene bare sånn, det er bare sånn nødvendig ordene, du må bare hive de vekk, og så plukker de opp igjen på kvelden.
1: Jeg så jo sånne melkekartonger på Stormåsen her, eller på Småsen her oppe, som en firkantet kloss, skulle ha 6,7 millioner.
0: Ja.
1: For en melkekartong, en kloss oppå Småsen. Hva skjer i verden da?
0: Nei, det beste hadde egentlig bare vært at døgnåpne barnehager. Skulle du bare hatt ungene der?
1: Ja, kunne
0: hente de til helga?
1: Ja, fødde de der, og så la de ligge igjen.
0: Ja.
1: Til de er ferdig.
0: Skulle bare hente de til helga?
1: Ja.
0: Fint.
1: Men ett år, vet du. Altså,
0: og bare lengte til at klokka ble 6 på morgenen på mandag, så du kunne levere det igjen.
1: Ja. Mm. Ja, og så ganske greit betalt i barnehageansatte.
0: Ja.
1: Så kunne du være der.
0: Ja.
1: Det er sånn dropp inn, bare slipper de fra det når som helst.
0: Tenk å slippe det der leggestyr. Ja. Altså når du har jobbet 12 timer om dagen, som du må gjøre for å holde huset intakt,
1: ja.
0: Så er du dønn sliten når kvelden kommer. Du kan ikke ha noen barn da.
1: Nei, du kan ikke ha noen unger også. Nei. Men da er de jo i barnehagen.
0: Det er bare åkte.
1: De er jo i barnehagen da. Ja. De har egen garderobeskap og alt mulig der. Det var fint.
0: Ja, ja, ja.
1: En skokk med unger som bare gjør det hele tiden.
0: Nei, og pisse på pedagogene, mener da Vidar Lilleberge, som er jo de i VG og uttalser nå. Altså, hun mener det om KrFU-lederen.
1: Mm.
0: Pisse på pedagogene. Og jeg tror ikke jeg gjør det. Hun mente vel bare at det var for lite bemanning.
1: Ja, visst
0: du har ikke sagt noe stygt. Jeg vet ikke om du har sagt noe stygt om pedagogene som er der.
1: Nei.
0: Det er lov til å påpeke at det er lite bemanning. Det er samme som på eldresenteren og på sykehjemmene og sånn.
1: Ja.
0: Alt for lite bemanning. Du pisser ikke på de ansatte da.
1: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg tenker jo det at for meg så er det mye, mye, mye viktigere med ansatte enn med pedagoger.
0: Ja, ja, det er sant. Det er faktisk helt sant.
1: Du er nærlig, altså.
0: Ikke alltid. Altså, de er nydannet pedagogene.
1: Nei, altså, det er sunt bondevett. Det er ofte veldig greit.
0: Jeg er i gang med time 2.
1: Men det er rart det, Frode.
0: Ja.
1: Hvordan det renner ut i elva under utdannelse.
0: Ja, ja.
1: Sunt bondevett. Det forsvinner, altså, som dugg for solen. Vel, vel.

Vi tar en alldeles liten titt på pinseværet vi, folkens, for I dag så blir det nok så fine temperaturer bak der, rundt 21 grader står det å lese. I morgen så kan vi få temperaturer på 19 grader og litt regn I morgen. På søndag så blir det 21 grader og på mandag så blir det 22 grader. Vi leser tekstvarslet vi for dere. I dag så blir det altså vestlig bris fra I ettermiddag sørvestlig frisk bris på kysten. Stort sett oppholdsvær og skiftende skydekke og litt lokal morgentåke. I morgen så blir det bris fra sørlig retning, tilskyende, regn faktisk I morgen fra vest. I morgen ettermiddag så blir det bris ifra vestlig retning og frisk bris utsatte steder. Lett skyet oppholdsvær. Vest for Kristiansand for det meste skyet, lokal tåke og kan hende litt regn eller yr. Så det blir litt av hvert I morgen. Men så kommer sola igjen da på søndag og mandag.

0: I går så var jo norsk presse samlet på grue og alle ting, for det at der kom jo Ståle Solbakken og Kent Bergåsen ifra, og da valgte de å presentere landslagstroppen der I en forhåndsinnspilt video med selveste Kong Harald. Så du det når de presenterte det?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei,
0: I alle, da, du egentlig holder på med om det, du får ikke med deg noen ting, du.
1: Det finnes et liv utenom den store boksen.
0: Ja, gjør det det, ja.
1: Egentlig ikke, men jeg var opptatt med etter Arne Larsen.
0: Ja, men du må jo ikke vært på 28 år, du må jo få med deg når det skjer.
1: Ja, men jeg fikk det jo med meg å vise deg rett alt på.
0: Ja, ja.
1: Men kongen, altså, så to, ja, det så jo tidlig, altså.
0: En totalt forvirrans video.
1: Hva det?
0: For det, han hadde en tale der han sa litt om viktigheten av å stå sammen og alt det der, og ønsket deg lykke til alt det der. Og mens de viste klipp rundt omkring I landet, så kom liksom navnene på forskjellige ting I videoen.
1: Ja, gjorde det, ja.
0: Og når det kom 4-5 navn, så sa jeg til guttene, det egentlig uttaget dette her?
1: Ja, var det det da?
0: For plutselig var det et litt sånn fremmed navn som du kanskje ikke helt visste om ble med.
1: Nei.
0: Som var der. For jeg tenkte, du hadde jo Braut Haaland først da.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg, dette bare liksom for de der som sikre som blitt med. Så det hele uttaget som kom I løpet av videoen.
1: Var det det?
0: Veldig rart.
1: Ja, det måtte være forvirrende.
0: Ståle sa det, altså Kent Bergersen visste jo hvem som var tatt ut, men han skjønte ikke greia før de siste tre navnene på videoen.
1: Nei.
0: At det var egentlig presentasjonen.
1: Det jo litt rart, for det jo faktisk assistentene.
0: Jo, men de, jeg tror ikke helt om de hadde skjønt videokonseptet, men Nei. De hadde bare levert og skulle noen lave noe ut av dette.
1: Men det var, vi pratet jo litt om det I går på sendingen, at det var jo Aron Dønum som lå an til å ikke bli tatt med, ja, blant annet.
0: Det gjorde han ikke heller.
1: Jonas Kjeller, og det synes jeg faktisk sånn I ettertid nok så bedretent.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg gjør det.
0: For det?
1: Fordi at han har vært med på hele VM-oppkjøringen.
0: Ja.
1: Og nå, fordi at Fredrik Aursnes, ja, som spiller på Benfica, han har ikke spilt en kamp.
0: Nei.
1: Han ble tatt med.
0: Ja.
1: Mens Aron Dønum, som har hjulpet laget frem til VM, ja, han blir vraket. Ja. Du enig?
0: Nei.
1: Er du ikke enig?
0: Nei, altså, jeg stoler blindt på Ståle nå. For nå tenker jeg, det var litt sånn som, for det at det første NRK presterte å spørre om etter uttaget, det var jo nevnt Dønum da, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Og da var det jo at nå hadde han ikke lyst til å bruke tid på å diskutere de som ikke var med. Nå må vi glede oss over de som med, og så diskuterer vi det. Og så ble det lagt dødt.
1: Ja, men det jo en veldig enkel måte å si det.
0: Men det som var litt morsomt var at det dukket jo opp noen av spillerne på, for de visste jo ingenting.
1: Nei.
0: Så noen av de hadde jo filmet når de reagerte når de ble satt ut, og noen liksom var I intervju med, via videolinket da. Blant annet Sondre Langås.
1: Ja.
0: Som da spiller på Derby. Han ble jo tatt ut. Han hadde vært veldig spent, for han skjønte sånn I det siste at det kanskje var det en ny led. Og det glise som den mannen satt med under hele intervjuet, det var bare så fornøyelig.
1: Ja, men tenk da.
0: Ja.
1: Tenk på det altså.
0: Du kunne ikke annet enn å flire når du satt og så på han. Han var så gira.
1: Tenk på det.
0: Mhm.
1: Og så ligger du I og vaker av, og du tror egentlig kanskje ikke, men
0: at
1: det åpner seg en mulighet.
0: Ja.
1: Og så skjer det.
0: Mm.
1: Nok så fantastisk, men jeg må jo si det at bortsett fra Ørjan Nyland,
0: ja,
1: som vår første keeper, så kjente jeg ikke de to andre der.
0: Nei, han siste som ble tatt ut, tredje keeperen, han vel det de beskriver som Norges kommende.
1: Ja.
0: Han ble jo med I diskusjonen for det redde I straffe.
1: Ja, skal ikke mer til. Det skal ikke merke, men det klart det at Ståle Solbakken, han har jo egentlig en oppgave,
0: ja,
1: og det å ta ut det laget som skal være med til VM, som han, ja, tror greier seg best.
0: Ja, og han hadde en veldig god forklaring på flere av spillere, for han har jo sett det I trening, han har sett det litt sånn rundt forbi.
1: Ja.
0: Blant annet en av de som han mente spilte, jo det var Jens Petter Hauge.
1: Mm.
0: Det var litt spørsmål rundt hvorfor han var med, liksom. Det var fordi han spiller mye bedre hos oss enn hos Bodø Glimt, sier han.
1: Ja, og så det jo, jo faktisk enkelte av de spillere som kanskje da ikke får være med, som spiller lite fra klubben sin om dagen, som gjør at valget blir sånn.
0: Jens Petter Hauge jo en som, altså jo bedre motstand, altså du ser jo det I det Champions League-kampet til Bodø Glimt, jo bedre han jo.
1: Han det.
0: Så det klart at du må jo hive han inn mot Frankrike.
1: Ja, du kan få han inn mot Brasil, Argentina og Frankrike.
0: Når de kom.
1: Ja,
0: du tror vi skal møte de?
1: Ja, det tror jeg. På et eller annet tidspunkt.
0: Ja. På en mot finalen.
1: Tror du på det quarterfinal, tror du?
0: Ja, jeg litt usikker.
1: I alle dager. Men så det jo sånn at det skal jo bekles roller I laget.
0: Mm.
1: Hvor mange angrepsspillere trenger du når du har Alexander Sørloth og Braut Haaland og
0: Nei, det. Men du må jo ta scenariet for at tenk hvis plutselig Haaland og Sørloth blir skadet I gruppekampen.
1: Jo, du må jo ha reserver. Mm. Selvfølgelig, men de må jo ikke ta med Aron Dønum fordi at han har vært snill.
0: Neida, og det var som en av de intervjuet etterpå, Falkner fra Viking som ble tatt ut. Ja. Han sa jo det, han visste jo hvordan ting lå an. Han regnte jo med at han var fjerde alternativ på stoppeplass. Men bare det å være med og kunne være med og gire opp de som da får startplass, og eventuelt være klar hvis det skulle bli mulig.
1: Ja.
0: Så de er jo innstilt på at det blir ikke mye spilletid.
1: Det som nok er den største svia, er Aron Dønum som ble vraket til fordel. Gjerne da for Fredrik Aursnes som ikke har spilt en kamp enda. Ja, den kan jeg se.

0: Over til utenriksmagasinet, Frode. Vi skal til USA og helse på den dødsdømte fangen Tony Carruthers. Det gikk ikke etter planen I går, fordi at han skulle rett og slett under kniven, har han sagt. Han skulle altså avlives I går. Det hette så vært at det høres det ut. Avlives. Skulle henrettes. Men de greide jo ikke å finne I blodåre, Frode.
1: Ufta.
0: Så de kavde jo I over en time for å prøve å finne en blodåre som var bruket hans. Men de greide det ikke, så hele henrettelsen ble jo da avlyst. Ifølge det teamet så fikk de på plass det primære venekatetret, så det heter. Men de slet med å finne annen passende åre til reserveslangen. Ja, det høres helt forferdelig ut, dette her. Så de greide ikke dette her. Og derfor så ble henrettelsen da avlyst. Og så de utsatte han et år.
1: Det nesten på et vis dårlig gjort.
0: Det skikkelig dårlig gjort, ja, egentlig.
1: Blod, han kom I løpet av det året?
0: Nei, de må jo ta han på pottekanten da, med en hammer eller noe. Han ble jo dømt I 1996. Altså, du sitter ikke få år på dødscell I USA, sånn hadde du. I 1996 var du kidnappet, hør, og drept Marcello Anderson, hans mor, Deloy, og Frederick Tucker I 1994. Han ble dømt I 1996, men I 1994 han gjort dette her. De tre offene ble slått, skutt og begravd levende på en kirkegård I Memphis.
1: Ja, bra.
0: Så litt av en kar. Men, sånn hadde du. Saken har vakt nasjonal oppmerksomhet for den amerikanske borgerrettsorganisasjonen ACLU mener rettssaken var full av feil. Han ble tvunget til å forsvare seg selv. Han har hele tiden hevdet sin uskyld, og det fantes ingen fysiske bevis knyttet til denne karen. Bevisene mot Carruthers kom fra informanter som senere har trukket forklaringene sine.
1: Ja, bra.
0: Og greier, forrige uke, Frode, engasjerte Kim Kardashian seg I dette her.
1: Ja, hvem andre?
0: Ikke sant? Og oppfordret følgerne sine til å kontakte guvernøren for å kreve DNA-testing, da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Det sier
0: jeg. Så litt av styr.
1: Ja.
0: Men når du ligger der, og du blir våknet på morgenen, og du får ditt siste måltid, og du blir liksom, du legger deg på den der benken der, og så avbryter de etter en times fikling.
1: Tilbake til lunsj, liksom.
0: Ja, tilbake til lunsj, ja, og så sier de, nei, forvent et år.
1: Ja.
0: Nei, for en verden for et styr. Altså, det like

0: Lukten av morgen må du selv sørge for. Hos meg lukter det kaffe. Jeg heter Endre Lundgren, og sammen kan vi gå morgen i møte alle hverdager fra klokken 7. Vi ser på avisene, nyhetene og de små og store ting som vil prege dagen. Morgensendingen her på Radio Loland, mandag til fredag fra 7 til 9.
1: Hver fredag her på Radio Loland så får du Nattmix. Vi starter sendingen klokka 22 og holder på til klokka 1. Det er sent, men vi har det herlig moro.
2: Radio Loland.

0: Måkemarerittet I Danmark. De ødelegger bilene nå I Danmark-mogene. Skite som bare.
1: Luftens rotter.
0: Ja, det kan være smart hvis du merker på morgenen at det måke drit på bilen din, ta vask av med det samme.
1: Ja, for der det noe ammoniakken, jeg tror jeg, som tærer på lakken.
0: Ja.
1: Men jeg ser, det som så fascinerende, hvis at du går gjennom korridorene på Gardermoen, flyplass, Så på vei, den lange rulletrappen på vei ned til bagasjeuthentingen der, det noen kjempevindu, og den så full av måkedrit og fule skit, Frode, at det helt utrolig. Og jeg tenker, hvordan greier de å drite inn på vinduet?
0: Nei, men det tror jeg sånn kamikaze-måke.
1: Ja, det tror jeg jo.
0: For at de skjønner faren som kommer, da blir de så redde akkurat det. Det liksom sånn hvis du blir skremt.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Sånn når du på vei mot et vindu, og så plutselig sånn en liten meter før, så ser du det, og så vrenger du rundt, og i det...
1: Så slipper du. Ja, for det, men da tror jeg det at det på Gardermoen der, så tror jeg de gjør det veldig ofte.
0: Ja, går bort her, det.
1: Men de driter jo overalt.
0: Men Morgan I Danmark urbanisert nå. Det de jammen med I Norge også.
1: Ja, det.
0: Det nok av de som går og napper ting ut av hendene på det nesten.
1: Ja, de så frekke. Svartbakken, vet du, Svartbakken det den største. Den tar jo svaneungeren I et svelg.
0: Ja.
1: Det åtselstyr.
0: Ja.
1: Jeg har en kompis som et måke. De spiser måke. Og da tenker jeg at det, med alt det andre gode som finnes.
0: Det som min far som jeg har fortalt om før, som var I dyrparken og kjøpte årskort til barnebarn. Hadde de med seg, og de hadde lyst til å inn da, fikk en egen billett, liksom da måtte kjøpe egen billett. Han hadde just kjøpt en haug med årskort til barnebarn.
1: Betalt 6000 årskort. Nei, må betale selv.
0: Kom inn, skulle ha se pølse, satt seg på benken. Hvem to pølser? Måka.
1: Ja, det klart det. Altså, jeg har en kamerat som tog med seg noen kilo med pinnekjøtt. Til Tyrkia, for nyttårsverdia, ja. Og han måtte betale middagen sin selv. For en gjeng, altså. Det ikke greit.
0: Ja, veldig bra. Nei, men hva skal vi gjøre med
1: det,
0: Måkan?
1: Nei, det ikke noe å gjøre. De bare forferdelige. Og jeg har et sånn ambivalent forhold til Måke, fordi jeg liker av og til å høre Måkeskrik.
0: Ja, det helt til du har bodd med kysten, det.
1: Ja, men jeg har bodd med kysten.
0: Det skal jeg love deg.
1: Jeg oppvokst med kysten.
0: Ja.
1: Jeg bodde 150 meter fra kysten, så jeg vant med måker. Mm. Men nå hører jeg ikke, vet du, lenger.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hørt det på 35 år.
0: Nei.
1: Men det tar ganske kort tid, så jeg
0: leier. Og gir de lov med tabasco på? Da det da det litt avventende seg etterpå.
1: Ja, for du har gjort noen forsøk der.
0: Ja.
1: Luft med tabasco.
0: Ja, for du blir så lei av det etter hvert.
1: Ja.
0: Så tenker jeg, må jo prøve å jage dem vekk på et vis og gi dem dårlig mat.
1: Ja.
0: Men du må ikke gi dem sånn at de bæsjer mye, for da får du det bare igjen. Det er karma.
1: Ja, men gi dem noe de stusser på.
0: Ja.
1: Slik at de...
0: Og de stusser veldig på det, for de lå lenge etterpå i vann. De hadde bare svømt ut på havet, så lå de bare duppet med nebben ned i.
1: Ja, tørste
0: også. Ja, tørste, vet du.
1: Ja, for tabasco. Ja.
0: Så det kan godt være at det klart å jage vekk noen som ikke kom der igjen. Tenkte, i alle dager er det han driver og spiser for noe.
1: Ja.
0: Her skal vi ikke på besøk igjen.
1: Men det lå å prøve, ja. Med sånne hot tacosaus og litt sånt nå.
0: Mm.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke, men de skiter jo overalt, de fuglene. De forferdelige, så båtkalesjene på båtene her. De måkene kan det.
0: Ja.
1: Åtsensfugler, Frode.
0: De må jo begynne å tynne ut da. Det må jo være sånn at du kan få betalt for å ta liv av måkene hvis det blir for mange av de. Du kan ikke bli over da hele.
1: Nei, altså de har jo urbanisert seg, for de jo midt I byen.
0: Det jo som B-gjengen etter hvert, vet du.
1: Også er de så glupske.
0: Ja, veldig.

0: trodde det.
1: Har du kjøttet du forbi moped som bråker?
0: Ja,
1: det er noe særligt i Vennesla, men det er mopedene som bråker så vanvittig. For hver formiddag så kører de frem og tilbake her.
0: Ja, det gjør det.
1: Og bråker noe så sinnssykt.
0: Ofte kommer de på bakhjulet her.
1: Ja, det gjør det.
0: Så det er, de er på bygget.
1: Det er lite kontroll i denne bygda, for å si det sånn.
0: Ja, de har jo i hvert fall fri flyt av den slags. Du, har du lest Koranen?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Kunne du tenkt deg det?
1: Kanskje, bare for å bli litt mer opplyst.
0: Bare for å bli litt mer kjent med dette her muslimske greia, ja.
1: Mm. Altså, du har litt mer tyngde hvis du skal diskutere litt, da, føler jeg. Hvis du har satt deg litt inn i tingene du skal diskutere.
0: Ja, det hadde vært unektelig morsomt hvis du møtte en imam, og du kunne arrestere han på side 211, kapittel 7. Er litt sånn, kona mi har lest Bibelen fra perm til perm, og jeg synes at det gamle testamentet var en lang ferd.
1: Det en lang ferd.
0: Det mye årstall.
1: Den i krønikeboken med alle ettertavlene og dette, det er, og litt innviklet navn i tillegg, som litt vanskelig å lese.
0: Så har de jo, så blir de gjerne 850 år, vet du, og det er mye rart der. Men folk leser jo Bibelen, og de leser jo Koranen også sikkert. Men på Ark, hos Ark, bokhandel Ark på Egertorget i Oslo, kan de ikke ha de fremme. For de stjerner de, Frode.
1: Stjeler Bibelen?
0: Tyveriene av Bibelen og Koran, den har vært så omfattende på Egertorget, at de måtte ha gjemt den.
1: Det er litt fascinerende, en av tingene i Bibelen er de ti bud, og et av de er.
0: Du skal ikke stjele, ikke sant?
1: det er jo noe spesielt.
0: men det er klart at de har vel sikkert stjert Bibelen for å prøve å lese seg frem til hva som er rett og galt til, da.
1: Ja, det kan være det.
0: de
1: og så leverer den tilbake for deg, for de blir liksom vittig. Oi, jeg skal ikke stjele.
0: Beklager, by nummer 6, det røyker.
1: Ja.
0: men tyveriene var så omfattende på Ark på Egertorget, at de rett og slett måtte flytte bøkene, og innehaveren sier at han husker ikke når de bør slutte å legge de bak, men det er mange år siden. Og så skriver de jo da at det er jo ironisk å stjæle bok som forteller at du skal ikke stjæle. Så det er nok så rart. De har ingen som helst mening om hvorfor dette her skjer.
1: Fascinerende, men blir det da litt sånn, psst, har du en bibel? Skal du ha en bibel?
0: Ja, altså...
1: Så må de bare skranke og hente, liksom.
0: Ja. Nei, men jeg har det nye testamentet her. Kan det være? Nei, jeg
1: må... Det var sånn gammel landhandel, vet du, før i tiden, når du skulle ha noe ting som egentlig ikke var sånn helt innenfor.
0: Ja, det var bakgrunnen, det vet du. Det må jo unektelig være noe rart på Ark på Egertorget, da.
1: Helt sant.
0: For jeg har ikke hørt om det andre plasset.
1: Nei, veldig spesielt.
2: Husk bingo på Radio Loland hver torsdag klokken 20.30.
3: Bingo!
4: I Vennesla får du kjøpt Radio Lolands bingo-bokker på følgende steder. Jok og Kvarstein, Rema 1000 Vigeland, Ekstra Vigeland, 7-Eleven Vigeland, Priks Mosedmon, Spar Bruveien,

0: Spar Øvrebø og Joker Holmstian.
1: 18 års aldersgrense. Se hjelpelinjen.no.
2: Heisan, vi Frank og Bjørn.
3: Sammen så kalles vi Bluesteamen.
2: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
3: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
2: Stay tuned.
4: Vi skal rett og slett konstatere at fredagens lunchmix over. Nå blir det en ekstra lang pause, for det fri på mandag. Kan vi mot slutten her ta med litt over hvilke, hvilke bedrifter som kommer høyt opp I sånn kundebarometer?
5: Ja.
4: 164 selskaper som har blitt vurdert for 2026 og snapper VIPS.
5: Altså kunde for tilfredshet?
4: Jep. Ja. VIPS, Vinmonopolet og Toyota.
5: Ja.
4: Kommer pallen på de tre øverste plassene.
5: Ja,
4: ja. Like under pallen på en sjette plass kom Flytoget, og selskapet får en vurdering på 5 stjerner.
5: Flytoget?
4: Altså et transportselskap I Norge som kan kalle seg 5 stjerner. Det litt kult.
5: Ja, det nesten mulig.
4: Da det jo helt fantastisk at de skal legge den ned.
5: Og I hvert fall så går det på skinner.
4: Ja. Og så skal de legge det ned, for nå skal er det vi som skal overta, du med det, så ja. Nå blir det buss for tog der.
5: Det gjør det, vet du. Ja. Du nå humpa du forbi
4: 90-dal
5: og Jessheim på ja. Bybuss. Men det som altså når du tenker på kundetilfredshet, så tenker jeg at det jo ikke så mange som som bommer så fælt på pole på en måte.
4: Nei. Det mest fascinerende jo at Vy ligger på en 14. plass. Ikke det at togselskap, eller de har kanskje ikke så mange ruter lenger nå. Eller det bare sør de ikke har fått det, da det go ahead.
5: Ja,
4: men de har vel en del på Vestlandet, nei på Østlandet.
5: Litt overraskende, så de har kavet seg inn på en 14. plass.
4: Ja, ja faktisk.
5: Du, ja, nei, så det, man skal ikke bli overrasket, tror jeg. Men det jo klart at VIPS og Vinmonopolet, det kan ikke skje så mye galt der, vel? Tenker jeg.
4: Eller det vil si det på lista over persontransport. Ja. Det var der de lå på 14, så det klart at da det et stykke lenger ned på de...
5: Ja, det jo det da.
4: For det ikke så mange igjen da, kanskje,
5: enn 14. Nei, det ikke så mange vel I da.
4: Det var litt mer forståelig, ja. Jeg tror de lå på topp 11, topp 14.
5: Nei, sånn. Av transportselskap, ja.
4: Ja, ja, ja.
5: Ja, da kan vi forstå det, av persontransport.
4: Ja,
5: ja. Frode, vi går inn I pinselja nå.
4: Ja, vi gjør det.
5: Men kan du ta og fortelle folk da, at neste år, 2027, så kommer andre pinsedag på 17. mai.
4: Ja.
5: Så da,
4: det ikke neste år det nesten ikke blir heller da, eller?
5: Ja. Det, høres,
4: det kjedelig år.
5: Ja, det veldig kjedelig, men det høres litt rart ut at 17. mai skal falle på samme dag som andre pinsedag.
4: Ja.
5: Men det gjør faktisk det.
4: Ja.
5: Vel,
4: Få splitte det opp, tror jeg.
5: Ja,
4: men, kan vi ikke bare legge det, bare si at det feil, det blir 18. mai I stedet for?
5: Ja, vi tar det på 18. mai, for at Kristian Magnus Falsen og de guttene på... På Eidsvoll,
4: ja.
5: De bommet med en dag.
4: Jeg skulle tatt høyde for sånn noe da.
5: Ja, for de var jo full hele tiden, så ja. Det kommet noe feil.
4: Vi tilbake igjen på tirsdag da.
5: Ja, du skal ikke se vekk fra det I hvert fall.

0: frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.
1: Politiet har funnet 5 ulovlige lasere I russebussen som ble beslaglagt etter at en russ fra Kristiansand mistet synet under et russetreff natt til 17. mai. Russen ble blendet av en laser, og de foreløpige undersøkelsene viser at laserne ikke merket I tråd med regelverket, opplyser politiet til VG. Et nytt tilfelle av hantavirus oppdaget I Nederland. Det en blant mannskapet på cruiseskipet Hondius som har fått påvist hantavirus, bekrefter Verdens helseorganisasjon ifølge NTB. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. NATO sterkere enn på flere år, sier NATO-sjef Mark Rutte, som understreker at landene på begge sider av Atlanteren avhengige av hverandre. Ikke glem at USAs forsvar på fastlandet starter I Norge, sa Rutte, og peker på enorme kjernefysiske ubåter fra Russland, ifølge NTB. LO og YS varsler streik for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret kommer til enighet innen fristen om en uke. Streikevarslet gjelder KS-området, hvor det ble brudd 30. april, melder NTB. Bergen, Ålesund og Arendal blant kommunene som blir rammet. To utenlandske menn I 30- og 40-årene dømt til fengsel for flere grove innbrudd I flere byer. Mennene skal ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger I Bergen, Sola, Ålesund og Stavanger, skriver Bergens Tidende. De ble dømt til 2 år og 10 måneder og 3 år I fengsel. Stortingets høring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein vil finne sted 29. og 30. september. Det opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per Willy Amundsen til NRK. Høringen skulle foregått I mai, men ble utsatt på grunn av et dødsfall. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre er 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

Du lytter til Radio Loland. Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9.

0: Ja, da var det vår tur.
1: Det var akkurat just det det var.
0: Det ny fredag, det ny nattmix.
1: Ja.
0: Og her sitter vi.
1: Her sitter vi,
0: igjen. To ganger Toril.
1: To ganger Toril.
0: Den ene snakker som en foss, og den andre skal vi sende hilsener, så det ble jo spennende.
1: Jeg har vel aldri snakket som en foss.
0: Nei.
1: Nei, det tror jeg ingenting på.
0: Nei. Jeg heter Toril Rås.
1: Jeg heter Toril Røsand.
0: Og på telefonen i kveld?
1: Så har vi med oss Kjell. Og så har vi en ny dame som heter Leila. Så vær litt tålmodig med henne, for det første gang hun sitter med nytt dataprogram.
0: Ja, i alle fall her hos oss, men ja. Hun har jo radioerfaring, så det holder fra tidligere.
1: Det har hun.
0: Ja.
1: Men dataprogrammet, det nytt for henne.
0: Ja. Skal vi ta og takke sponsorene før vi begynner med noe som helst? Det Kompi Kjelleren, det Vennesla Svømmehall, det La Familia, det Biffen, og det Frøken Hangeland. Og så har vi noe krydder, og så har vi gavekort fra Radio Loland, og det jo et gavekort som kan eventuelt veksles inn i bingoblokk, eller noe kaffekrus, eller og de ønsker bingotusj, eller litt av hvert.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har gjett på gjenstand,
1: Og så har vi bingotraller.
0: Og der det flakslodd. Og når vi tar bingotraller i dag, så må vi bare bestemme hvor mange de skal ha for at de skal være med i trekninger, så trekker vi blant alle de som har klart det. Kan vi ikke gjøre det sånn?
1: Jo.
0: Ja.
1: De må ha fem, må de ikke det?
0: Jo, jeg tenker fem.
1: Ja.
0: Fem. Og den bingotraller, da går det bare på at du triller ut en kule, og så skal de bestemme ut fra det tallet du triller ut, om de skal gå opp eller ned, og tallene fra 1 til 90. Men det kommer vi tilbake til senere.
1: Det gjør vi, men det lenge siden vi har hatt det nå.
0: Ja, det det. Men du, temaet i kveld, det sommer og sol.
1: Sommer og sol. For sommer og sol.
0: Ja, så vi håper at noen melodier inneholder både sol og sommer i teksten. Så jeg tenkte vi kunne begynne med sommer og sol med Svein Ingvars, og så kommer vi med en konkurranse når vi har spilt den. Kan vi ikke gjøre det?
1: Det kan vi gjøre.

0: Det var Plenklipperen med Hellbillis. Den har jeg ikke hørt før, nå må jeg innrømme. Den var ny for meg.
1: Ja.
0: Ja. Du, skal jeg ta og repetere den konkurransen vi har ute? Det en hulter til bulter, og jeg skal ta og bokstavere. Det I som I Ivar, N som I Nils, I som I Ivar, to ganger L som I Lars. J som I Jan, to ganger E som I Erik, P som I Petter og S som I Sigurd. Og hvis du stokker de 10 bokstavene I riktig rekkefølge, så skal du komme frem til ett ord. Og du sa?
1: Jeg sa vår / som forsommer.
0: Ja.
1: Ja. Mm. Det ikke noe du finner I juli som regel.
0: Nei. Og hvis du vet det svaret, så ringer du enten
1: 381 39 600 eller du sender en sms med kodeord REBUS til 2030.
0: Det gjør du.
1: Ja!
0: Ja! Og sms'en gratis, det vi garantert på nå. Det var hvis en liten feil tilbake litt I tid, men nå det I hvert fall
1: garantert
0: gratis. Ja, altså ikke gratis sånn sett, du betaler jo for abonnementet ditt.
1: Ja, det gjør du, men du betaler noe mer.
0: Det ikke noe tilleggsopplysning, eller tilleggspris.
1: Nei, det ikke sånn før I verden.
0: Nei.
1: Når vi betalte per sms.
0: Ja,
1: har du finnet for noen sånne vårforberedelser da?
0: Du vet du hva? Husker du sist vi sa det her, og så sa det og pratet om disse pallekarmene og dette ja. med jordbærplantene mine?
1: Ja.
0: Nå har jeg fått med pallekarm.
1: Oi.
0: I dag.
1: Ohoi.
0: Og vet du hva da? Da måtte jo selvfølgelig, da har jo jeg en slave hjemme. Så han måtte jo gå og kjøpe jord. Og han måtte jo til å jobbe for det at jeg har jo ikke helse til det for tiden. Så nå jo jeg spent på om det ble jordbær.
1: Det gjør det nok da.
0: Så vi hadde jo jordbærplanter I noen krokker på verandaen som ikke var helt vellykka. Så ja. Nå de bare flyttet.
1: Jeg har gitt opp jordbær. Sneglene bare tar de.
0: Ja, så...
1: Og hvis ikke sneglene tar de, så tar trosten de.
0: Ja. Nei, vi satser på nytt. Jeg har nett og litt sånne ting. Så.
1: Ja.
0: Så det gikk veldig greit når vi hadde nett over. Så. Men jeg gir de et nytt forsøk.
1: Nytt for ny lodder og ny gevinst.
0: Rune hadde egentlig gitt opp. Ja. Men han gikk allikevel og stelte på dem, men nå har jeg et håp.
1: Ja, jeg ble så lei av de der sneglene for noen år siden.
0: Ja.
1: Så da...
0: Så. Ja, ja. Og så tenker jeg, hvis ikke det blir jordbæret til slutt, så kan vi plante noe annet oppi der.
1: Ja. Det som vokser best hjemme hos meg, vet du hva det?
0: Nei.
1: Det skvallerkål.
0: Ja.
1: Den vokser.
0: Den vokser ganske fort. Når jeg bodde på Lund, når jeg var ung... Da må jeg jo tilbake igjen til jeg var 20 og da hadde jeg skvallerkål og det var noe jeg hatet så var det skvallerkål
1: ja. Ja. Og en greie å ikke få det vekk heller vet du.
0: Nei, gjør ikke det
1: så vi gravde opp skikkelig for 15 år siden og la på du gå
0: ja.
1: De kommer seg gjennom
0: ja, ikke sant ja.
1: Så det
0: så.
1: Men du har vi fått noen riktige svar på denne her
0: en hel haug, så skal vi bare ta trekk under neste melodi
1: ja Det gjør vi.
0: Og du har en hilsen, regner
1: jeg
0: med.
1: Ja, jeg har en hilsen, vet du. Ønsker dere på radioen alle kjente god helg med 1000 biter og Bjørn Afselius. Hilsen Kåre Stokke.
0: Ja, ikke sant?
1: Så vi takker jo og bukker. Og...
0: Takker og bukker, men så plutselig så hadde Toril Aas funnet en... det var plutselig ikke den artisten som lå, så da må jeg... Nå må jeg søke på nytt. Plutselig så kom den opp med noe annet her, skal vi se. Jeg søkte på den, og så la han seg inn med en annen artist. Der, skal vi se.
1: Den som leider, den finner.
0: Ja, ikke sant. Men da skal vi finne Bjørn Afselius. Ja.

0: Ja, det var sommernatt I Froland, og det var veldig mange som visste hva Tussilago for fara var.
1: Ja, det ganske vanlig, tror jeg, å vite det.
0: Det det?
1: Ja, jeg tror det. Jeg bare synes det et litt gøy navn.
0: Ja.
1: På en ganske vanlig ting.
0: Ja, det jo ganske vanlig.
1: Ganske vanlig, det veldig vanlig hos meg.
0: Det ikke vanlig hos meg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Heldig du.
0: Ja, jeg har en mann.
1: Ja, jeg har Hugo.
0: Ja, du Hugo.
1: Ja.
0: Skal vi repetere den en gang til?
1: Det må vi.
0: Mm.
1: Hva Tussilago farfara? Tussilago farfara, vet du hva det så ringer du oss. Eller ikke oss, da må ringe telefonvakten. Ring til Leila og Kjell.
0: Ja.
1: Det går fint.
0: Det går veldig fint.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så
0: 381.
1: 381-39-600, ja. Og så det lov å google.
0: Mm.
1: Hvis ikke du vet det.
0: Ja.
1: Så det går bra.
0: Mm.
1: Rett og slett skal du gjøre I pinsehelga da, Toril.
0: Hva skal jeg gjøre I pinsehelga?
1: Ja.
0: Jeg har funnet frem solsenga mi.
1: Ja.
0: Det ikke så veldig mye annet på den verandaen min, bortsett fra en solseng og en liggestol. Så ja. Det det som det som jeg sier, jeg sliter litt med helsa, sånn, og alt har liksom bare stått på vent hos oss. Vi har egentlig en terrasse som skulle egentlig ha vært vasket og olje, tror jeg. Men som sagt, nå fikk han jo tatt alle disse her jordbærplantene over I den pallekarmen, og de kom fra masse krukker, så nå må krukken han vekk. Nå skulle han høre med søstre om, for hun hadde pratet om at hun trengte noen krukker, så nå skal vi gi beskjed til hun om at hvis hun har krukker, så kan hun komme og hente. Så skal jeg kvitte meg med de. Og så det liksom prosjekt terrasse.
1: Ja, for hvis du skal han til å vaske olje I terrassen, så må du jo ikke sette han til alt mulig annet.
0: Nei.
1: Ikke sant? Da kan du ikke komme med 100 ideer om alt du skal gjøre, for da blir det ikke noe oljeng.
0: Nei, det vet jeg. Så, men det ikke så mye annet. Det det, og så må vi vaske og male noe på huset.
1: Ja.
0: Det vel egentlig det som står på.
1: Det skal vi gjøre. Hurra, hurra. Av og til så skulle jeg ønske å ha et enetasjes hus.
0: Ja. Men ellers så, altså du spurte hva jeg skulle gjøre I pinsa, så jeg har egentlig tenkt å legge meg på den solsenga og bare nyde dagene. Bare slappe av.
1: Det høres deilig, men jeg får så nukker av deg.
0: Åja, nei, det altså det beste som kan skje med hvis jeg kan legge meg ut der. Lese en god bok, eller ha en podcast på øret, eller noe god musikk. Det balsam for meg.
1: Ja, I dag for F-natt. Så jeg tenker, I morgen skal jeg først

0: den gikk så fort at jeg rakk aldri å få ringt opp en vinner, Toril. Skal vi bare ta oss og spille en melodi til, og så ringer vi opp. Da tar vi en kjappen med Alf Prøysen. Soltroll, så ringer jeg opp en vinner.
1: Og så tar vi et solvis etter slutt. For nå begynner det å bli sol opp i lia nå.

0: salget fra Skagen Pub her. Hos oss finner du god stemning, digg mat, god drikke til utrolige folkelige priser, både for unge, gamle og studenter. Vil du ha en deilig pubtur etter jobb? Samle venngjengen eller bare nyte en kveld ute? Da du hjertelig velkommen til oss. Vi serverer alt fra biffer, burgere og til ekte danske smørbrød. Nå har vi også åpnet Skagen i Arendal sentrum og i idylliske omgivelser på Høllenbrygge. Vi på Skagen gleder oss til å se deg.
1: Sommerbris tilbake på Odderøya i Kristiansand for femte gang, fredag 12. og lørdag 13. juni. Da kan du få med deg artister som Bjørn Eidsvåg, Faithless, Hellbillies, Postkirobygge, The Dandy Warhols, Hannibal, Veronica Maggio og Scooter. Se komplett program og bestill billetter på sommerbris.com.
2: Hold deg oppdatert om Vennesla. Les Vennesla-tidene.
3: Disse sekundene kan bli dine. Ta kontakt med Radio Loland for et godt tilbud på radioreklame. Vår kontaktinformasjon finner du på radiololand.no.

0: Ja, da har vi spilt litt musikk, og det siste var sommernatta med hagle fra hver gang vi møtes. Og vi har jo en gjett på gjenstand, Tor, eller når vil du ha den? Etter hvert?
1: Etter hvert?
0: Ja, vi tar en konkurranse så de kan ringe inn sånn at de får litt å gjøre.
1: Ja.
0: Men nå skal vi ha et spørsmål.
1: Enkelt og greit.
0: Og du er 100% sikker på det svaret, for Kjell var litt usikker.
1: Ja, ja. Det er jeg sikker på.
0: Ja.
1: Når er neste helligdag etter andre pinsedag?
0: Ja.
1: Andre pinsedag, det er på mandag.
0: Mm.
1: Og når er neste rød dag?
0: Mm.
1: Neste helligdag.
0: Ja, det er bedre å si når er neste rød dag.
1: Ja. Ja. Så da, vet du det, så ringer du 381-39-600. Eller du kan sende oss en sms med kodeord REBUS til 2030.
0: Mm.
1: Og så må vi ha ut en hilsen.
0: Ja.
1: Ønsker å sende en hilsen til Wenche Lise med ønsker meg riktig god pinse. Klem fra mamma og pappa. Og de har lyst til å høre Optimist med Jahn Teigen.

0: optimist. Er du en optimist?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja. Optimist på det meste, eller?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Tror det, altså. Ikke så veldig pessimist i hvert fall.
0: Nei, det kommer vel helt an på det, eller?
1: Ja, men stort sett så ser jeg lyst på det, altså.
0: Ja, se lyst på livet.
1: Jeg er dårlig på å bekymre meg.
0: Ja, nei, det...
1: Liksom... Men det har aldri vært god for. Jeg orker ikke bruke en høy med tid for å bekymre meg om noe som kanskje aldri skjer.
0: Nei, men er det ting du er redd for? Altså sånn?
1: Nei, egentlig ikke.
0: Nei.
1: Ikke noe glad i veps.
0: Du er ikke glad i veps. Og jeg er ikke glad i å ut og kjøre på glatta.
1: Ja, det er det
0: jeg skulle kjøre ei hjem. Og så var det glatt. Og så bor hun i en sånn himla bakke. Og så kommer jeg nesten opp på toppen av bakken, og så er det speilatt, og der pleier jeg stående. Og jeg bare tenkte, og i hesten å gjøre noe, for nå ikke tørte jeg rygge tilbake, og ikke komme opp, så det endte med at hun måtte gå og hente husverten, som hun bodde hos. Regner med, hun sitter og hører på kanskje nå, så hun vet hvem det gjelder. Og så til slutt så måtte han komme og ta bilen, og så måtte han rygge hele bakken ned.
1: Ja.
0: Og noen ganger når jeg skal hente henne, så sier jeg det, greit, jeg skal hente dem, men kan du gå ned bakken? For det at jeg har litt panikk, for når jeg kommer opp på den toppen, hvis plutselig de står ute med bilen, hvordan skal jeg da liksom få...
1: Ja, og det gjør du jo ikke noe bedre da, hvis du får panikk.
0: Nei, så er jeg ikke veldig glad i den bakken der hun bor. Og så har jeg jo vært ute for litt sånn nesten ulykker, som gjør da at jeg er litt skeptisk til store trail og lastebiler og sånne ting. Så enten så må jeg kan ikke ligge parallelt med noen, jeg må enten bak, eller så må jeg forbi de.
1: Okay.
0: Da, er det sånn, da er det sånn hjerte langt opp i halsen opplegg.
1: Ja.
0: For jeg har hatt et vogntog i siden.
1: Så, da blir det jo bare en liten mygg.
0: Ja, da blir det en liten mygg. Så det, altså, jeg er ikke veldig glad i å kjøre på når det er veldig glatt. Jeg har jo hatt noen av de turene over her da, når det har vært veldig glatt. Så, men da sniler jeg meg hjem.
1: Ja, det er bare å kjøre sent.
0: Ja, så da har jeg vært noen netter jeg har kjørt hjem fra Nattmix, hvor jeg har kanskje kjørt i 10.
1: Men du har jo også bakker, har du ikke det opp til huset jo?
0: Mhm.
1: Men du tør å kjøre opp den?
0: Ja, ja, nei, de bakkene er ikke noe problem.
1: Nei.
0: Men det har jo hendt noen ganger at ikke jeg hadde kommet opp den, tenker du opp nå til garasjen?
1: Mm.
0: Og ja, og det er mange ganger, det at bilen har stått i bunnen av bakken, og den ene gangen så var det sånn, stå bilen der neste morgen. Så det har hendt et par ganger av de. Men altså, hvis ikke, så kjører hun den opp. Ja. Det er ikke noe problem. Så det, han er litt tøffere enn meg. Jeg er litt pinglig akkurat her.
1: Ja.
0: Jeg er så redd for at jeg skal gå i gjær, eller... Så, men det går som regel greit.
1: Det går som regel godt.
0: Så det, men det er vel egentlig det, og så har jeg veldig høydeskrekk da.
1: Ja, jeg er ikke heller noe glad i høyde.
0: Nei.
1: Men det er veldig lett å unngå.
0: Ja, kanskje.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Det, men jeg tror det er blitt litt grann bedre. Jeg tror det er blitt litt bedre, for før var jeg veldig sånn, sånn som jeg var jo, som jeg nevnte her tidligere til deg, jeg var og gikk i tømmerrenna på tirsdag, og før var jo jeg redd bare å gå over de broene der, for det synes jeg var høyt, men jeg synes ikke det var høyt når jeg gikk på tirsdag.
1: Det er nye veier nå, vet du, på den broen.
0: Var det det som gjorde det?
1: Helt sikkert.
0: Men jeg synes jo de vingler like mye som de har gjort før.
1: Ja, det er jo en hengebro.
0: Ja, så, men altså, jeg tror jeg har blitt bedre der.
1: Det er bra.
0: Ja, så det. Men du, vi har en konkurransehude.
1: Det har vi.
0: Når er neste helg da, etter andre pinse da?
1: Jep.
0: Andre pinse da, til mandag, ja.
1: Ja.
0: Da blir det ikke bare sengtrening. Da er det helg.
1: Da er det helg.
0: Ja.
1: Den er rød.
0: Den er rød. Og da er det den siste røde dagen frem, og så blir det ikke en rød dag før det svaret der, og i server.
1: Sånn er det. Du kan lide, eller du kan la være.
0: Men vi har jo hatt veldig mange røde dager nå i begynnelsen av året.
1: Ja, men i år så er vi jo blitt snytt for noen da.
0: Ja, for det er ikke så mange i år.
1: Nei, ikke neste år heller.
0: Ikke neste år heller?
1: Nei.
0: Nei. Sånn, men det gjør ingenting, det gjør ikke noe for meg.
1: Spiller ingen rolle for meg?
0: Nei, ikke for meg akkurat for øyeblikket. Men ting bedre seg vel etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Vi må jo se positivt på det.
1: Yes.
0: Yes.
1: vi ser positivt på det, så hiver vi ut en hilsen.
0: Det gjør vi.
1: Ønsker, eller du gjør. Ønsker å sende en hilsen til Marit og Kai, og ønsker meg riktig god pinse. Klem fra Else og Tom. Og de har lyst til å høre You're My Heart med Modern Talking.
0: Ja. Jeg har funnet den, men plutselig så er det... Jeg skjønner ikke hva som skjer her. Jeg hadde funnet den, skjønner du. Og så plutselig så... Sånn hadde skjedd en gang før, husker du det?
1: Mm-hmm.
0: Så plutselig så er de borte vekk.
1: Rett og slett så fant han seg litt.
0: Ja, det spøker. Det spøker på PC-en min. Det har du aldri hørt før.
1: Nei, aldri.
0: Nei. Men det er jo ikke noe problem, for det er jo bare å finne opp igjen.
1: Det er jo det. Det spøker jo i hele lokalet vårt.
0: Ja, gjør det?
1: Ja, det er jeg helt sikker på.
0: Det er vel du som spøker.

0: Det var en god gammel slager. You're my heart.
1: Var det?
0: Ja.
1: Ja, skal vi...
0: Ja, de klarer jo konkurransen, ser jeg.
1: Ja, de gjør det.
0: Ja, de er flinke.
1: Skal vi gjenta han en siste gang?
0: Ja, for vi sa vi skulle ha bingotraller halv, så skal vi bare trekke på han, og så tar vi bingotraller.
1: Det gjør vi. Vi bare trekker.
0: Ja. Og da skal vi ha en hilsen med onkel Per sitt kjøkkenbord.
1: Det skal vi. Jeg vil gjerne sende hilsen til Carolina og Bjørn. Hilsen mamma / svigermor. Og da skal de høre onkel Per sitt kjøkkenbord.

0: Hvordan sa vi hvem som får rekorden?
1: 61.
2: Da er jeg rett og slett litt høyt, men da gjeng jeg opp.
1: Ja. Og der kom 18.
2: Ja.
0: Men da fikk hun i hvert fall 6 riktig. Så får hun i hvert fall en lapp i trekninga.
2: Ja, helt topp. Ja.
0: Den er grei.
1: God pinse. God pinse. Ha det.
0: Og vi må repetere telefonnummeret, sånn som jeg forstod på Kjell. 381-58-157. Jeg tror det var det han prøvde å gi tegn til når han pekte på telefonen her.
1: Det så sånn ut, ja.
0: Ja. Men det er i hvert fall direkte på lufta. Det er 381-58-157.
1: Hallo!
3: Kan jeg prøve meg på bingoen?
1: Ja, hvem snakker jeg med?
3: Greta.
1: Hei, Greta.
3: Hei.
1: Her kan alle prøve seg på bingoen.
3: Ja.
1: 52 er første tall.
3: Ja, da må jeg si ned.
1: 13.
3: Opp.
1: 66.
3: Ned.
1: 18.
3: Opp.
1: 54.
3: Ned.
1: 64.
0: Nei.
3: Ja, det ble bongo.
1: Det ble bongo, ikke bingo.
0: Så
1: sånn er det.
3: Greit
1: det. Ja. Ok, god pinse. God pinse.
0: Skal vi prøve en til også, så må vi ha litt musikk.
1: Ja.
0: Ja. Vi ser om det er en testdeltaker som vil prøve seg, og det er det. Og så tar vi litt musikk.
1: Hallo.
4: Hallo.
1: Hvem prater jeg med?
4: Det er Kåre Stokke.
1: Hei Kåre. Vil du spille hei, bingo? Hei. Du vil prøve deg på bingoen?
4: Ja.
1: Ja. Da begynner vi med 37.
4: Opp.
1: 4.
4: Det gikk fort.
1: Det gikk fort.
0: Ja.
4: Yes,
1: great. Sånn er det.
4: Mm.
1: Ok. Ja,
0: god pinse. I
4: like måte.
0: Ja, takk.
1: Ok, ha det godt.
0: Ja, da tar vi litt musikk, Toril, og så skal vi ta litt musikk, og så tar vi en liten pause, så får vi en konkurranse ut til lytterne, tror du ikke det?
1: Jo.
0: Så vi får en liten pause, så telefonvokterne får litt å gjøre.
1: Ja.
0: Har du en hilsen?
1: Jeg har en hilsen. Vi gjør en hilsen til Gunnar og Siv Sagedal på Mosby, fra oss i 30-årslaget til Nina i Århus. Og de har ønsket seg sommernatt, men den har vi spilt.
0: Sommernatt i Froland har vi spilt.
1: Ja, kan ikke du finne en annen?
0: Det kan jeg. Og skal vi ta sommertid da, med gyllene tider bare?
1: Ja.
0: Få litt futtefart, og så er vi tilbake med en konkurranse etterpå.

0: Ja.
1: Ja.
0: Vi er her enda.
1: Ja. De blir ikke kvitt oss så lett.
0: Å nei.
1: Nei. Og de hører deg neste uke.
0: Ja, uke etterpå.
1: Jaha. Men neste uke, så blir du ikke alene.
0: Nei. Og det er litt gøy. Mm. For neste fredag, da skal vi ha med oss den nye telefonvakten. Da skal Leila være med oss i studio. Mhm. Og hun er en gammel traver fra radiosøngene. Mm. Så det blir stas. Mm. Det tror jeg hun gleder seg til. Og det gjør jeg jo. Du jo?
1: Ja.
0: Ja. Det er alltid gøy med noen nye folk.
1: Mm. Ja. For egentlig så var det meg som skulle være alene, men så heiver jeg meg.
0: Ja.
1: For jeg synes det er gøy å få inn noen nye folk. Og,
0: det er jo det.
1: Og, de kan bli dritleie oss i å høre på meg her 3 uker på rappen.
0: Ja, de er vel snart dritleie oss alle mann, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men.
1: Ja.
0: Sånn er det. Men du, kan ikke vi... Nei. Sånn.
1: Skal si det.
0: Ja, det er... sånn kan det gå. Jeg skulle bare finne den sangen hette. Kan ikke du spille Sol og Sommer med Jan Lengervik? Du kan velge mellom den og pisse meg over.
1: Men står han bare med Lengervik under Sol og Sommer med Lengervik, eller står det Jan Lengervik?
0: På min spillelist så står det Jan Lengervik. Nei, Lengervik står det.
1: Ja, gjør det det? Ja, men da er det den jeg har funnet. Vi satser på at det er den Lengervik. Men vi gjør det. Men skal vi ta og bokstavere denne her hultete bulteren før vi spiller Lengervik?
0: Ja. Skal jeg bokstavere den?
1: Ja.
0: Da sier jeg Arve Fliset. A som i Anne. R som i Rita. V som i Vera. E som i Elin. F som i Fanny. L som i Linda. I som i Inger. S som i Sigrid. E som i Elin. Og T som i Toril.
1: Mm. Mm. Og det ser jeg noen som har klart, men ikke så veldig mange.
0: Nei, vi må gi dem litt mer tid.
1: Ja. Dette er i hvert fall... Jeg skal i hvert fall innom dette.
0: Ja, jeg skal nok også det.
1: Ja. Så spennende.
0: Ja.
1: Mm. Vi får se om folk får det til. Det burde ikke være så veldig vanskelig. Vi kan jo si at ordet er i flertall.
0: Ja.
1: Så gjør det sånn at
0: mm-hmm.
1: Så vi kan i hvert fall si at det er i flertall. 381 39 600.
0: Ja, eller send oss en sms med kodeord rebus til 2030.
1: Mm. Og så hører vi Sol og Sommer med Lengervik.
0: Ja.
2: Ja, de vet du, så var det sommer. Og da var det bare ut og nyd og kose seg i sola. Ja.
3: Vi reiser ut til Mandeve. Vi skulle vært så mange flere, men noen måtte bli igjen for å male et hus. Vi rigget opp grillen vår, som vi har gjort i alle år. Og pølt han ble svidder,

0: God, Johan.
1: Hei, hvem prater jeg med?
0: Det Tom Verdal.
1: Hei, Tom.
0: Hallo.
1: Ringer du ifra?
0: Jeg ringer fra sentrum.
1: Ifra sentrum. Har du koset deg i sommerværet?
0: Ja, det har vært veldig fint i dag.
1: Ja, i dag har det vært knallfint.
0: Ja.
1: Det har
0: det. Det fortsetter en stund fremover.
1: Ja, jeg skulle regne litt i morgen tidlig.
0: Ja, så det kanskje bedre uttrykk for litt regner i morgen.
1: Og så skulle det bli fint ifra i 12-tida, tror jeg.
0: Ja, men det er godt.
1: Jeg har nemlig en mann som sa at, ja, men da kan jeg kjøre for søpla i morgen tidlig, for da skal det regne.
0: Ja.
1: Sånn er det. Du, og kom du frem til?
0: Jeg kom frem til festivaler.
1: Jamen.
2: Er det noe du går på?
0: Nei.
2: Nei.
0: Jeg ikke går på noe sånn noe.
2: Nei.
0: Jeg er for gammel til det.
1: Nei, nei.
2: Nei.
1: Aldri for gammel.
0: Nei.
1: Nei. Men du må få en premie.
2: Ja. Det skal du få, da må du si et tall, og da er det et tall mellom 1 og 10. Nå har Kjell puttet på en ekstra premie her, så et tall mellom 1 og 10, og så er det noen tall som er godt, så du må bare prøve deg frem her.
0: Ja, jeg prøver meg på 5.
2: 5. Gavekort på 100 kroner fra Radio Loland.
0: Ja, ja. Ja, men det er fint.
2: Spiller du bingo?
0: Nei, vanligvis ikke, nei.
2: Nei. Men da har du kanskje noen du kan gi det til?
0: Det kan jeg sikkert, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da ligger det i hvert fall og venter her.
0: Ja, nei, men det er greit å stikke over nummerne og hente.
2: Ja, det kan du.
0: Ja.
2: Ja, den er grei.
0: Fint.
1: Ok, god pinse.
2: God pinse.
0: Ja, takk. Takk for din måte.
2: Hei,
1: hei. Hei.
2: Ja, og når dere pratet om regnet, så måtte jeg jo inn og se, men klokka 10 så hadde de meldt Toren være ut, så, ja. Så, det, så vi får bare satse på noe.
1: Og vi rensker litt opp.
2: Ja, det er godt å få rensket litt opp. Ja. Men du, vi tar litt fra næringslivet, og så blir det en liten musikalsk trall.
1: Ja.
2: Og så er vi tilbake etterpå, og da tar vi en gjett på gjenstand.
1: Det gjør vi.
2: Så da er det bare å gjøre deg klar, så kommer det litt fra næringslivet, og så litt musikk.
3: Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte. Og for mer informasjon, besøk vår hjemmeside på merkant.as.
4: Hei, det er Tore på Tappen. Vi tar service på alle biler, også elbiler. Ta turen innom Tappen på Lunde i Søgne, eller ring 380 50 933.
5: Hos Sparebanken Norge treffer du rådgivere som står parat til å gi deg best mulig service og veiledning om din økonomi. Velkommen innom i Atrium i Vennesla sentrum.
6: Katastrofe.

0: How can they do it?
1: Vi hørte en melodi her som het Sommerveiens helter med Annie Lee. Og vi har fått inn en hilsen, og da skal vi ta den, og så straks Toril inne hos meg. Og der står det, Herren vår Gud, han skal vi takke. Måne og sol, skyer og vind skapte han, og også blomster og barn, alt vi ser på himmelen og på jorden, alt skylder vi han en takk for. Vi takker og priser Gud for alt han har gitt oss, også med at Jesus døde for oss, og pinsa er språkenes og tungenes tale. Spill måne og sol, og det en hilsen fra Sverre Larsen. Og da spiller vi måne og sol, og så vi straks tilbake med Gjett på en stand.

0: Toril, den husker jeg fra jeg gikk på søndagsskolen.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Ja. Var det gode eller dårlige minner? Oh, nei, ingen kommentar?
1: Ingen kommentar, nei.
0: Du, vi pratet om festival her tidligere.
1: Ja.
0: Og så så jeg faktisk alltid et innlegg av en Facebook-venn av meg, som kommenterte at når mamma på snart 94 år ønsker å gå på sommerbris, så må jeg vel være sjåfør. Og da tenker jeg, 94 år og skal på sommerbris, den er spreg.
1: Den er spreg.
0: Jeg skal på sommerbris.
1: Ja, jeg vet ikke just hva jeg skal, men det kan godt være. Ja. Ta det som det kommer.
0: Ja, ikke sant. Du, gjett på gjenstand.
1: Ja.
0: Du sitter med en gjenstand foran deg.
1: Jeg sitter med en gjenstand, men jeg må bare... Vi har jo god tid. Vi har fått besøk i studio.
0: Vi har fått besøk i studio.
1: Men hun vil ikke snakke med
0: Nei,
1: oss.
0: Nei, hun skal bare høre.
1: Hun skal bare luske.
0: Ja, hun skal bare luske og se. Men vi har i hvert fall en gjett på gjenstand. Ja. Og den skal folk ringe inn på. Og da er telefonnummer 381 581 57. Og da kan jo du begynne å fortelle litt om den gjenstanden du sitter med.
1: Ja, det er... Han er ganske lang.
0: Er han lang?
1: Han er ganske lang. Og så er han, jeg vet ikke hva jeg skal si om han. Han er oppfatt plastikk, eller gummi.
0: Er det noe du bruker når du og Rune skal lege?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er du og din Rune som driver med sånt.
0: Ja.
1: Men, jeg vet ikke hva jeg skal si om han. Han består av gummi og plastikk.
0: Hvor lang er han?
1: Kan han være da? Kan han være 40 centimeter?
0: Ja.
1: Kanskje. Noe sånt, det er noe mange har.
0: Ja. Ikke alle.
1: Ikke alle, nei.
0: Nei.
1: Alle kan ikke få alt.
0: Nei. Det ringer.
1: Hallo?
2: Hei.
1: Hei.
2: Det er ikke noe sånn rekket, noe sånn tennis eller noe sånt nå?
1: Nei. Det er ikke rekord.
0: Han er ikke så lang.
2: Nei. Men er det noe som du har... Det er ikke noe verktøy.
1: Nei, det er ikke noe verktøy.
2: Men er det noe du bruker på kjøkkenet?
1: Nei.
2: Nei.
1: Du får tenke litt.
2: Er det sånn en teppebanker da?
1: Nei.
2: Nei, jeg får bare tenke.
1: Ja.
2: Ja.
1: Nei, og de kommer jo i flere utgaver. Og denne her, den er sånn bøyelig på midten.
0: Mm.
1: Faktisk.
0: Kan han få seg i forskjellige farver?
1: Ja, det kan han. De kommer i haugevis med forskjellige farver.
0: Mm.
1: Men fasongen er stort sett lik for de alle sammen.
0: Ok. Er det noe du bruker? Er det noe Rune bruker? Er det noe...
1: Jeg kan finne på å bruke det. Rune bruker det aldri.
0: Nei.
1: Sånn, og det er aldri med to streker
0: under. Og barnebarna dine, bruker de det?
1: Kanskje. De er nok litt små enda.
0: Ja, det ringer.
1: Hallo?
3: Hei, Sand.
1: Hei.
3: Jeg lurte på om du har sånn refleksbånd.
1: Nei.
3: Nei.
1: Det er det ikke.
3: Nei, sånn du knetter over armen.
1: Sånn. Ja, nei.
3: Greit det.
1: Ok, ha det. Nei, det er ikke refleksbånd og ikke en kjøkkengjenstand.
0: Bruker du dette hele året?
1: Ja, du kan det.
0: Ja.
1: Det ringer.
0: Det ringer.
1: Hallo?
4: Hallo, er det kose eller feibret, eller?
1: Nei.
4: Det er det heller ikke, nei.
1: Det er det heller ikke.
4: Ok, ha det fint.
1: Ha det.
0: Nei, består det flere deler?
1: Ja, du kan sikkert røkke den ifra hverandre, men det er egentlig...
0: En del. Ja.
1: Og så er denne her, det er liksom hard plast nede og hard plast øverst, og så han ledder for midten. Med sånn... Så han kan... Ja.
0: Nå skulle det vært kamera her.
1: Ja, men... Ja. Men... jeg vet ikke hva jeg skal si om, men det er tre farver på denne. Hovedfarven er svart. Du, nå er altså... Her skulle vi ha et kamera, for nå er Toril langt ned i kofferten.
0: Ja, for det kan jo mye, på avstand så kan det jo minne om noe i de baner.
1: Ok.
0: Ja.
1: Med den tuppen? Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men da er han ikke så lang.
1: Nei.
0: Veldig kortere.
1: Det vil jeg tro.
0: Veldig kortere.
1: Og så er denne her knalloransje på tuppen.
0: Han er knalloransje på tuppen.
1: Ja. Og så er det sånn ganske hard plast. Men så er det jo noe sånn mye gummi eller silikon eller hva søren det er for noe.
0: Men
1: jeg tror det er silikon.
0: Ja, men er det noen årstider du kanskje bruker den mer enn andre?
1: Ja, mange vil nok si at det er en sommerting.
0: Mm.
1: Men du kan fint bruke den hele året, altså.
0: Ja. Er det noe jeg kan gå på priks og kjøpe?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Kanskje av og til.
1: Ja, jeg skulle til å si det. Kanskje
0: de har
1: sånn
0: Coop-medlemstilbud, kanskje du kan få kjøpt det?
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja, men ikke sånn til vanlig?
1: Nei, og denne er kjøpt i en sportsbutikk.
0: En sportsbutikk?
1: Ja.
0: Ja, ok.
1: Så nå må de bare hive seg på.
0: Er han avlang? Er det noe?
1: Han er lang og tynn.
0: Lang og tynn. Men er det noen utstikkere på han?
1: Ja, ja.
0: Mange da?
1: To.
0: To.
1: Tre.
0: Det ringer.
1: Hallo.
5: Hallo. God
1: Hallo.
5: Kveld.
1: God kveld.
5: Du kan vi være i saks, lang saks, til å klippe hekk eller noe blomst? Nei.
1: Nei. Det er
5: Nei.
1: Ikke det, altså.
5: Nei. Jeg får bare filosofere litt.
1: Du får filosofere litt.
5: Ja, ok, men det er greit.
1: Ok.
5: Hallo.
1: Ha det. Nei, og det, du spurte om det var noen årstid som en kunne bruke den, eller som en bruker den mer. Jeg har brukt sånn hele året.
0: Mm. Men kan du bruke den her i studio?
1: Nei, ja, du kan.
0: Ja,
1: men så er det altså tosket ut.
0: Ja, det ringer.
1: Hallo.
6: Tosket ut.
1: Hallo.
6: Hei, hei. Er det sykkelpumpe eller noe sånt?
1: Nei, det er ikke sykkelpumpe.
6: Nei, nei.
1: Nei.
6: Nei da, ok.
1: Ok.
6: Ha det.
1: Ha det. De fleste bruker det nok om sommeren.
0: Ja.
1: Og det er nok flertallet som bruker de i Norge om sommeren, vil jeg tippe er mellom 10 og 15 år.
0: Mm.
1: Det er da veldig mange som har sånn.
0: Vi pakket det med oss på ferie en gang.
1: Ja.
0: Til Hawaii.
1: Ja. Og det er veldig mange voksne som bruker det.
0: Mm.
1: Og jeg har brukt det mye mer i voksen alder enn når jeg var unge.
0: Ja.
1: Men disse har jo også utviklet seg da. De så ikke sånn ut når det er at vi var unger.
0: Og så finnes det vel billige varianter, og så finnes det luksusvarianter av de.
1: Ja, det finnes.
0: Altså de finnes i flere kategorier på pris, kanskje?
1: Ja, det gjør de.
0: Noen som er litt simple, og litt som er litt mer profesjonelle?
1: Ja. Og de har gjerne en sånn ting der i bunnen. Oi, i bunnen der, så er det akkurat som en sånn membran der også.
0: Det ringer.
1: Hallo?
7: Nei, er det en selfie-stick?
1: Om det er?
7: En sånn selfie-stick.
1: Nei.
0: Nei.
7: Nei, men den er jeg ikke.
0: Greit.
1: Hei. Også, men det brukes jo veldig ofte sammen med noe annet.
0: Ja.
1: Som er laget av samme stoffe. Eller samme gummin, silikonen.
0: Mm.
1: Trenger ikke bruke det samme med noe, men veldig ofte så gjør du det. Så du kan, så er det en sånn feste der.
0: Ja.
1: Og da kan du, hallo?
8: Hei, hei. Det
1: hei.
8: Det var om det var en snorkel.
1: Ja, det var det vel. Det var en snorkel.
8: Der ser du. Det var mannen som sa det. Nei, det er ikke det.
0: En glup mann du har. Og hvem er det vi snakker med?
8: Hilde Mossi.
1: Neida, det var en snorkel.
8: Ja.
0: Da blir det et flakslåd på dere.
8: Ja, kjempe.
0: Mm.
1: Må du ha god pinse?
8: Jo, takk for i like måte til dere to.
1: Jo, takk, takk.
8: Ha det.
0: Ja, det var altså en
1: snorkel.
0: Det var det.
1: Vi må ha noe sommermusikk.
0: Vi må ha litt sommermusikk.
1: Ja.
0: Ja. Vi setter på litt sommermusikk, og så skal vi ta en konkurranse når vi kommer tilbake.
1: Ja.
0: Ja.

0: Sommerholiday, og svarene på konkurransen rauser inn, skriger Kjell i det jeg går forbi tilbake fra toalettet.
1: Ja, men så bra. Da de nå å tuste meg.
0: Ja, det jo kjempe, kjempebra at de har noe å gjøre. Vi spør altså hvilken trekkfugl har det vitenskapelige navnet Anser Anser?
1: Ja.
0: Anser Anser. 381-39600 eller kodo rebus til 2030.
1: Jep.
0: Yes.
1: Skal jeg finne noen fun fact til deg?
0: Ja, kan du ikke det?
1: Det er noen skikkelig kule noen.
0: Ja.
1: Får vi se.
0: Og så skal jeg finne, jeg hadde en, jeg leste en historie her for, jeg skal bare se om jeg kan finne den, for jeg synes jo den jo sabla god. Den jo litt sånn på kanten. Men jeg skal bare se om jeg kan finne den.
1: Altså, det jo så mye sånn der, skal du kalle det da, fake news og all verden sånne rariteter som folk tror på.
0: Ja.
1: Og det altså ganske mange mennesker som tror at Australia, det eksisterer ikke. Alle australiere du møter er betalte skuespillere, og flyene som skal til Australia lander egentlig i Sør-Amerika eller på en hemmelig øy. Alt er en gigantisk bløff for å dekke over at Storbritannia dumper fangene sine i havet. Og dette tror folk på.
0: Ja.
1: Så det er mye rart, altså.
0: At det er mye rart, tror du. Det er i hvert fall helt sikkert og visst.
1: Og at katter er romvesener som er sendt for å spionere på oss. Det ble sendt hit til en utenomjordisk rase for å observere oss. Og grunnen til at de stirrer tomt ut i lufta, er at de laster opp dagens rapport via wifi-nettet ditt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, altså, det ble jo bare villere og villere, tror du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er ganske drøyt.
0: Ja.
1: Og øgle mennesker styrer verden.
0: Mm. Skal jeg fortelle den jeg skulle finne?
1: Gjør det.
0: Du har sikkert hørt den før, men jeg synes han bare så god. Hun gifta seg og fikk 10 barn. Ektemannen døde. Hun gifta seg igjen og fikk 7 barn til. Og igjen så døde ektemannen. Men hun gifta seg igjen og fikk ytterligere 5 barn. Hun døde etter å ha født 22 barn. Da de sørgende sto foran graven, ba presten og sa til slutt, «Nå er de endelig sammen igjen.» En hviska, «Tror du han mente første, andre eller tredje gubben?»

Frekvensene våre 104,0, 104,4, 105,9, 106,5 og 107,9. Radio Loland.